Giê-xu thì họ sẽ được ơn tha tội và ơn cứu độ. Sau khi bị bắt, Thánh Phao-lô bị giam trong ngục tại thành phố Caesarea. Nhân dịp vua Agrippa và hoàng hậu Berenice kinh lý ngang vùng này, thánh nhân được yết kiến và lợi dụng dịp này giảng đạo cho nhà vua và hoàng hậu. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Giê-xu, thánh nhân lặp lại lời Chúa Giê-xu nói với mình: Người sẽ đi đến với các dân ngoại để mở mắt cho họ và khiến cho họ từ bóng tối bước vào sự sáng và từ quyền năng của Satan bước vào việc phụng sự Thiên Chúa. Những ai tin vào ta thì sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi của họ và sẽ thuộc thành phần dân thánh của ta. Thư gửi tín hữu Do Thái thì coi tội lỗi là thái độ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và duyệt xét các khía cạnh và hệ lụy tiêu cực của nó. Soạn giả viết trong chương 10, câu 26 và 27. Nếu ngay cả sau khi đã học biết sự thật mà chúng ta cứ tiếp tục cố ý phạm tội, thì sẽ không có lễ vật nào có thể xóa bỏ được tội lỗi. Trong trường hợp này thì chỉ còn có việc đợi chờ sự phán xử kinh khủng của Thiên Chúa và lửa hỏa hồng thiêu đốt những kẻ phản loạn mà thôi. Phạm tội là chối bỏ Thiên Chúa, là chối đạo, là sống như kẻ không tin tưởng, là không vâng lời Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 12, tác giả khuyên các tín hữu như sau: Do đó, xin anh em hãy coi chừng, ước gì đừng có ai gian ác và không có lòng tin đến độ xa rời Thiên Chúa hằng sống. Tội lỗi quấy phá người tín hữu trên suốt con đường hành hương tiến về cuộc sống đời sau nơi thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Nó cố làm cho người tín hữu quên đi đích điểm đời mình, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến bước nữa, suy yếu và trì chậm đi trên con đường tiến về với Chúa. Chính vì thế, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái gọi tội lỗi là công trình của sự chết chóc. So sánh máu thánh Chúa Kitô cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi với máu của súc vật hiến tế, soạn giả viết trong chương 9 câu 14. Máu của Chúa Kitô hữu hiệu biết bao nhiêu. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ngài tự hiến chính mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn. Máu Ngài tẩy rửa lương tâm chúng ta và giải thoát nó khỏi các việc làm của chết chóc và khiến cho chúng ta thích hợp với việc phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Mở đầu chương 6, soạn giả khuyến khích mọi người thay đổi lối sống bằng cách từ bỏ các việc làm của chết chóc, nghĩa là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi làm vấy bẩn lương tâm con người và khiến cho việc phụng tự con người làm không đẹp lòng Chúa. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đau đớn ghi nhận tình trạng này trong chương 6 câu 4 đến câu 6 như sau. Những người lại rơi vào sự giữ thì không thể thay đổi cuộc sống và không canh tân lại lần nữa. Bởi vì đã có một lần họ có được ánh sáng của Thiên Chúa, đã nhận được Chúa Thánh Thần, đã nếm hưởng lời tốt lành của Thiên Chúa và các việc tuyệt diệu của thế giới tương lai. Thế mà cho dù có tất cả những thứ đó nơi mình, họ lại còn đóng đinh con Thiên Chúa lần nữa và phơi bày Ngài trước sự sỉ vả của mọi người. Do đó, họ không thể thay đổi cuộc sống một lần nữa đâu. Soạn giả cố ý khẳng định rằng hiến tế đền tội của Chúa Giê-xu không thể lập lại một lần nữa và kẻ có tội cũng không thể chiếm lại được sự trong trắng vô tội của mình. Tuy nhiên, nếu muốn, con người vẫn luôn luôn có thể trở về với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái còn nêu bật chiều kích tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống cộng đoàn. Trong chương 12, soạn giả khuyến khích các tín hữu cố gắng trung thành với ơn gọi Kitô của mình và cảnh giác họ trước các hậu quả tai hại của tội lỗi trên cuộc sống của người khác như sau. Anh em hãy coi chừng, đừng để cho một ai xa rời ơn Thánh Chúa, đừng ai trở thành như một thứ cây độc địa lớn lên và làm hại nhiều người khác. Những tín hữu nào bỏ bê không tham dự các lễ nghi phụng tự với cộng đoàn thì vừa có lỗi đối với Thiên Chúa, vừa có lỗi đối với các thành phần khác của cộng đoàn. Vì khi sống ươn lười và thờ ơ nguội lạnh như thế là họ làm gương xấu cho người khác, như viết trong chương 10 câu 25. Trong thư của mình, Thánh Gia-cô-bê cũng nêu bật một vài hệ lụy xã hội của tội lỗi. Chẳng hạn, cái giàu tiền giàu bạc của một tín hữu có thể là cớ gây ra kỳ thị bất công trong cộng đoàn. Nhưng thái độ bên trọng bên khinh ấy
là thái độ hành xử thiếu yêu thương bác ái và kính trọng đối với các anh chị em nghèo khó hơn. Trong chương 2, Thánh Gia Cô Bê nặng lời khiển trách các tín hữu sống phản tinh thần tin mừng như thế. Trong chương 3, Thánh Nhân đề cập đến tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan trong kiểu cách ăn nói. Con người có thể phạm tội bằng miệng lưỡi của mình. Nó là cơ phận bé tí, nhưng lại lắm chuyện nhất, độc hại nhất và khó trị nhất. Nói về cái độc hại của cái lưỡi, Thánh Gia Cô Bê nhấn mạnh như sau. Con người có thể chế ngự được mọi loài vật, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Nó ác độc, luôn luôn máy động, đầy nọc độc. Chúng ta dùng nó để ca tụng Chúa, nhưng cũng dùng nó để nguyền rủa con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống Ngài. Lời cầu nguyện từ lưỡi mà ra, lời chúc dữ cũng từ lưỡi mà ra. Trong chương 4, Thánh Nhân tố cáo tội phán đoán chỉ trích, nói hành nói tỏi, gièm pha châm biếm nhau. Mọi tâm tình và thái độ hành xử giận dữ, ghen tương, bất hòa đều phát xuất từ lòng kiêu căng và tính ích kỷ của con người. Và những tội đó đều gây âm hưởng tiêu cực trầm trọng trên cuộc sống chung của cộng đoàn dân Chúa. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 11 khuyên các tín hữu đừng sống theo các ước muốn đam mê tội lỗi mà họ đã từng sống trước kia ngày chưa được chịu bí tích rửa tội. Nhưng cả các tín hữu đã hiểu biết Chúa lâu năm cũng sống kinh nghiệm các ước muốn xấu xa, các thúc dục đam mê của xác thịt tấn công linh hồn. Xem ra tội lỗi gắn liền với bản chất xác thịt của con người. Nhưng nhờ ơn Thánh Thiên Chúa ban qua bí tích rửa tội và nhờ cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, tín hữu có thể chiến thắng được tội lỗi và các tính hư nết xấu. Từ Giuđa câu 16 tố cáo các bậc thầy giả dối như sau. Họ là những kẻ gian ác, đã đến sống giữa anh em. Họ luôn luôn ta thán và không bao giờ hài lòng. Họ sống theo các đam mê của họ, nói những lời đầy kiêu căng ngạo mạn và khen ngợi những người mà họ muốn lợi dụng mưu cầu lợi ích cho họ. Thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 2 cũng tố cáo các bậc thầy giả hiệu và các tội lỗi của họ. Thánh Nhân viết, họ phản ứng theo bản năng, ngu đần y như những con thú sinh ra để bị bắt và bị giết. Hạnh phúc của họ là thú vui kéo dài một ngày. Đôi mắt của họ luôn luôn tìm dịp phạm tội ngoại tình, và họ phạm tội không biết mệt mỏi. Con tim của họ bị nhiễm độc bởi ước mong kiếm tiền. Họ sẽ chết như những thú vật và sẽ nhận lãnh phần thưởng như thế cho đời sống thối nát của họ.

0: Quý bạn thính giả thân mến, tội lỗi như là một thực trạng buồn thương trong cuộc sống con người, đó là điều ai trong chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta sống kinh nghiệm tội lỗi mỗi ngày, chúng ta phạm tội mỗi ngày, và chúng ta thấy các lỗi lầm, các sai quấy chúng ta vấp phạm không những để dấu vết tiêu cực trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta, mà còn âm hưởng trên môi trường sống và trên những người xung quanh nữa. Nhưng bên cạnh chiều kích cá nhân đó của tội lỗi, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn cho chúng ta thấy chiều kích tập thể của nó. Nghĩa là Thánh Kinh khẳng định rằng ai trong gia đình nhân loại cũng đều phạm tội, toàn thể xã hội loài người đều phạm tội. 11 chương đầu sách Sáng Thế tả lại tình trạng tội lỗi đại đồng của loài người. Trừ một vài trường hợp họa hiếm như trường hợp của Abel, Enoch, Noe, ngay từ khởi nguyên, Thánh Kinh cho chúng ta thấy loài người đã phản loạn. Con người khước từ tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình, muốn tự tôn mình lên địa vị của Ngài, muốn trở thành mẫu mực của mọi sự, và quay ra tôn thờ các thần linh khác. Đó là ý nghĩa hình ảnh người nam và người nữ nghe lời con rắn suối bảy, ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng cho sự toàn tri mà chỉ Thiên Chúa mới có. Sự kiện hai người cùng hiện diện bên nhau và cùng nhau ăn trái cấm trong vườn địa đàng diễn tả chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Trong chương 6 sách Sáng Thế, soạn giả David khẳng định rằng vì loài người sống gian ác quá đỗi nên Thiên Chúa mới dùng nạn lụt hồng thủy để trừng phạt họ. Trong khi đó soạn giả Tư Tế thì ghi nhận rằng vì loài người sa đọa tội lỗi quá nên phải phạt, một hình phạt đại đồng cho một xã hội tội lỗi đại đồng. Nghĩa là Thánh Kinh cho thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với nhau trong sự dữ. Tất cả dòng giống của Cain là dòng giống tội lỗi. Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ghen tương. Lamech chắt của Cain đã giết một người đàn ông vì một vết thương và một thiếu niên vì một vết chày. Nghĩa là dòng máu bạo lực xấu xa của Cain chảy trong huyết quản của con cháu, khiến chúng còn tàn ác hơn cha ông rất nhiều. Nếu Cain đáng bị báo oán một lần, thì Lamech chắt của Cain đáng bị báo oán 70 lần 7, nghĩa là luôn mãi, đến đời đời kiếp kiếp. Trong trình thuật của Cain, việc phát sinh ra tội lỗi được giải thích như là một tiến trình, trong đó con cháu bắt chước gương mù gương xấu của cha ông và tổ tiên đi trước, sống gian ác và tội lỗi. Bởi vì cha nào con nấy. Thế hệ đi sau thừa hưởng gia tài sự dữ và tội lỗi do thế hệ đi trước để lại. Nó là một thứ gia tài khốn khổ mà loài người thông truyền để lại cho nhau, dù có ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn. Trình thuật con người phạm tội trong chương 3 sách Sáng Thế cũng nêu bật các thứ hậu quả tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống của toàn nhân loại. Thứ nhất là sự kiện con người đánh mất đi sự sống thiêng liêng của mình nên phải chết. Từ chối Thiên Chúa tạo hóa và tự bứt mình khỏi Ngài là nguồn mạch sự sống, con người chỉ còn là tro bụi và phải trở về bụi tro. Thứ hai, công việc làm trước đây thuộc ơn gọi cao quý của con người, vì qua đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì giờ đây nó bị coi như là một hình phạt mà con người phải nhận lãnh trong suốt cuộc sống của mình. Lao động từ nay sẽ được con người dùng như phương thế để trừng phạt và khai thác bóc lột lẫn nhau. Thứ ba, các liên hệ phái tính mất đi vẻ trong sáng thánh thiện của nó. Người nam và người nữ không còn là sự trợ giúp tương xứng với nhau nữa, mà trở thành một thứ đồ vật cần chiếm hữu để hưởng thụ, để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Thứ bốn, phận vụ truyền sinh trước đây thuộc ơn gọi làm người, được kêu mời cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng trao ban sự sống, thì giờ đây trở thành một thứ gánh nặng mà con người trốn tránh bằng mọi cách, kể cả việc phạm tội giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Và thứ năm, hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, biểu tượng cho biến cố buồn thương, con người đánh mất đi khung cảnh và cuộc sống hạnh phúc quân bình, hòa hợp của mình, để bước vào một cuộc phiêu lưu bất hạnh. Trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, các soạn giả cũng đề cập đến chiều kích đại đồng của tội lỗi. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 46 ghi lại lời xưng thú của Salomon, không có ai là đã không rơi vào một lỗi lầm nào đó. Các ngôn sứ là những người đã không ngừng tố cáo mọi thứ tội lỗi của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ vua quan và những người lãnh đạo tôn giáo là các thượng tế, giới tư tế cho đến thường dân. Trong chương 4 câu 2, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn kêu lên: "Ta muốn phán xử dân chúng vùng này bởi vì không còn tình yêu thương, cũng không còn lòng trung thành nữa. Chúng không nhận biết ta là Thiên Chúa nữa." Ngôn sứ Isaiah thì viết trong chương 1 câu 4: "Khốn cho các ngươi là lũ gian ác, là dân đầy tội lỗi, là giống tội phạm, là con cái hư đốn. Các ngươi đã chối bỏ Thiên Chúa, các ngươi đã khước từ đấng thánh của Israel và quay lưng trở mặt với Ngài." Trong chương 5, ngôn sứ so sánh Israel với một loài nho quý mà Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, nhưng thay vì sinh trái ngon ngọt thì Israel lại cho các trái chua chát. Thật chẳng bỏ công Thiên Chúa chăm sóc vun trồng. Vì thế, Ngài sẽ phá bỏ vườn nho ấy, cho nó trở thành hoang phế. Trong chương 30, ngôn sứ tố cáo dân Israel là giống loạn tặc, là bọn dối trá, tự xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không chịu tuân giữ lệnh Ngài truyền. Ngôn sứ Mikea thì dành ra chọn chương 7 để tả cảnh sống tội lỗi gian tham ác độc của toàn dân Israel. Ngôn sứ đau đớn kêu lên, trong cả vùng không có lấy được một người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa. Tất cả chỉ ngày đêm chờ dịp phạm tội giết người cướp của. Dưới lãnh đạo thì thi nhau gian tham hối lộ và bóc lột của dân. Kẻ khá nhất trong bọn thì còn tệ hơn là gai góc. Ngôn sứ Jeremiah thì viết trong chương 5, hỡi dân thành Jerusalem, hãy rảo qua khắp các ngả đường và kiếm tìm xem có thấy ai là người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa hay không. Nếu có thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thành này. Nhưng dân thành ai cũng cứng đầu cứng cổ hơn thép sắt, và tội lỗi xấu xa hư đốn không tưởng tượng được. Trong chương 9, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa thở than, muốn trốn vào sa mạc cho xa cách, không còn nhìn thấy dân Israel nữa, vì họ sống quá tội lỗi, gian ngoa dối trá và ác độc, đến độ anh em, bè bạn còn lừa đảo nhau và không còn tình thân ruột thịt gì nữa. Ngôn sứ Ezekiel thì coi lịch sử Israel là lịch sử của một dân tộc bất trung. Trong chương 16, ông so sánh Jerusalem với một đứa bé gái bị bỏ rơi, được nhà vua là Thiên Chúa đem về nuôi và yêu thương chăm sóc, lo lắng cho đủ mọi chuyện. Khi lớn lên, nhà vua sủng ái, nhưng nàng lại chạy theo các thần linh khác và trở thành một cô gái điếm. Trong chương 23, ngôn sứ lại mượn hình ảnh của hai chị em Ohola và Oholiba, biểu tượng cho thành Samaria và Jerusalem, tức thủ đô của vương quốc miền Bắc và thủ đô của vương quốc miền Nam, được nhà vua là Thiên Chúa sủng ái lấy làm vợ, sinh con đẻ cái, nhưng rồi lại đi làm điếm, chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nên bị Thiên Chúa kết án và trừng phạt. Ý tưởng tương tự cũng được trình bày trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54. Ngoài ra, một số lời cầu ghi lại trong các tác phẩm sau thời lưu đày cũng diễn tả ý thức của dân Do Thái về những tội lỗi mà cha ông họ đã sa phạm xưa kia. Sách Esra chương 9 câu 6 trở đi ghi lại lời cầu nguyện của ông Esra như sau: "Ôi lạy Chúa, con xấu hổ quá đỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngài, vì tội lỗi chúng con đã ngập cả đầu, và lỗi lầm của chúng con cao thấu tận trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đã không ngừng phạm tội." Sau đó, tác giả đã nhắc lại mọi kỳ công Chúa đã làm cho dân Do Thái, dù họ tội lỗi và bất trung. Và ông xin Chúa lượng tình thứ tha cho họ. Đó cũng là tâm tình của ông Nehemia, của ngôn sứ Isaiah 3, và của tác giả Thánh Vịnh 78, khi ông thở than với Chúa: "Tội tiền nhân xin Ngài đừng nhớ mãi mà trách phạt chúng tôi, động lòng trắc ẩn xin mau đến, vì chúng tôi đã khổ quá nhiều." Các tâm tình này đều phát xuất từ xác tín, tội lỗi mà một người vấp phạm, gây âm hưởng xấu trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Sự thực này không phải chỉ đúng với các lỗi lầm của giới lãnh đạo, mà đúng với toàn lịch sử của một dân tộc nữa. nghĩa là cuộc sống của cộng đoàn, tốt xấu, đều tùy thuộc nơi cung cách sống và hành xử thánh thiện liêm chính hay tội lỗi của từng người một. Liên hệ giữa các thành phần trong một gia đình, trong một bộ tộc, trong một quốc gia, bao giờ cũng có chiều kích đại đồng hiển nhiên trên mọi bình diện tâm sinh vật thể lý và tinh thần của con người. Sau cùng, chiều kích đại đồng của tội lỗi cũng được các tác phẩm khôn ngoan nhắc đến. Các tác phẩm như sách Ông Gióp, sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca và một số thánh vịnh đều nêu bật bản chất giòn mỏng, tội lỗi ô uế của con người trước mặt Thiên Chúa. Sách Huấn Ca thì khẳng định là ai ai cũng đã phạm lỗi lầm với miệng lưỡi mình, dù không cố ý. Còn Thánh Vịnh 51 thì nhấn mạnh rằng, ngay từ ngày còn trong bào thai, con người đã...
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Kỳ mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác, và có như thế chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện Bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng, rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không, có nên cho qua hay không. Bởi vì trái tim của chị thì đang rất là đau khổ. Và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
2: Yeah, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình. Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, mà giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế, thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt, vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không. Rồi mình tự tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi. Rồi không những có lỗi với mình, mà mình sẽ cảm thấy, nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến, và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó, ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn, và mình cần được an ủi, mình cần được được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa, cái đó là cái điều không thể xảy ra được. Nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị, và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang kinh nghiệm chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. Chắc chắn điều đó ai. Bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh. Và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này, họ cũng muốn con chị được khỏe. Không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa, bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó. Bất cứ một cái mổ nào, hay ngay cả chích một mũi thuốc, một người có thể bị sốc phản vệ và chết. Nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động. Và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi, nên mình tha thứ. Một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị, chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận, nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện gì, Chúa muốn điều gì, nhưng mà mình có thể hiểu được là con chị 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài. Và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Cái trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà, và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị nhỉ, thay đổi góc nhìn, nghĩa là gì? Con chị bây giờ đến trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi, nhưng mình có thể bắt đầu nhìn với cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình được có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không, mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. Đơn giản như vậy. Nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? Khi mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. Nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ, mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
1: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy, nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện với.
2: Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là trải qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ, nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi cái, và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để đi đến, để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn, nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ, ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Đó, có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện, cái người còn lại, họ người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn đó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn. Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm.
1: Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
2: Cái trường hợp của chị là một cái trường hợp khá điển hình trong hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc, hay là

0: để có cuộc sống riêng của con, không ảnh hưởng đến bố mẹ và tự kiếm sống. Và chị không cần phải chu cấp cho con nữa, để con phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thì chính khi đó đứa con chị nó sẽ phải, nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Để mình phải hiểu như vậy nè, là mình không có sống với con mình suốt đời. Mình sợ là mình đẩy con mình ra thì con mình nó sẽ hư hơn. Nhưng mà sự thật là gì, nếu mình không đẩy nó đã hư rồi. Nó hư, nó hơi nặng, nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì nó sẽ, cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng. Mình say no, mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi. Đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là ABCD nào đó, để con mình nó có trách nhiệm. Yeah. Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải, đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy bố mẹ không có đồng ý.
1: Yeah.
0: Vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này. Đó, rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành mà bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
1: Có một người quen của cha, chị Uyên Phương. Chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đấy thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng chảy cuộc đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn. Con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha. Đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dân của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chị còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
0: Có lẽ là, cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình. Nên nên cái cảm giác ngẹn ngào

0: xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
1: À, chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng, thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
0: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng trước đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông thì mình, điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không, do đó ẩn đằng sau nó gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình, có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm kế đến là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu, nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi, tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong cuộc, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ, cái người kia nói sai về mình đó là việc của họ, mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cái này cái khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải, tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18 từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu: việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược, con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay: nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn: nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cần nhận. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi
để mỉm cười với con cái, là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện. Và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể, chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung, bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta, một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng y cũng nhắc lại rằng, ban đầu người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp, bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Giuppi tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua, với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Giuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, bổ mạng của Giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, một vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội, Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là Giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói, sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc tòa thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của hội đồng hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phiên họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của tòa thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức giám mục Wimmer tiết lộ rằng ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị tự Tin Lành gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent, số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thơ nhi mới bước vào trong gia đình có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan.
Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết. Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi. Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình, cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt, nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên,
Thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái: cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phần tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nghe nói rằng ở một dòng sông nọ, rất nhiều người đổ xô đến đó đãi vàng và tìm thấy những thỏi vàng to. Thế là anh ta bán hết tài sản của mình và đi đến nơi ấy để tìm vàng. Nhiều ngày trôi qua, chàng thanh niên đó thả cái máng đãi vàng của mình xuống dòng sông. Nhưng khi lấy lên thì cái máng chỉ toàn là đá cuội. Nhìn đống đá bên cạnh mình ngày càng cao, còn cái giỏ đem theo đựng vàng thì trống không. Người thanh niên cảm thấy thất vọng ê chề và muốn bỏ cuộc. Một ngày nọ, thấy chàng trai trẻ thu dọn đồ để trở về, một ông lão thăm dò quặng vàng dày dặn kinh nghiệm tiến đến vui vẻ hỏi anh rằng: "Này con trai, con đã thu nhặt được đủ số vàng mong muốn rồi nên trở về phải không?" Người thanh niên chán chường nói: "Không đâu ông ạ, con bỏ về vì chẳng kiếm được tí vàng nào ngoài đống đá cuội này." Ông cụ ngạc nhiên chỉ đống đá lớn đó và nói: "Ôi chao, có vàng đấy chứ." Nói rồi, ông cụ tiến đến bên đống đá, nhặt lên hai viên và đập chúng vào nhau. Hai viên đá vỡ ra, cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông cũng làm như thế với những viên đá khác, và những hạt phấn vàng nhỏ cứ rơi ra từ những viên đá bị đập vỡ. Chàng thanh niên lắc đầu, chỉ cái túi da to tướng căn phòng đang được thắt ngang hông ông cụ và nói: "Con muốn tìm các thỏi vàng to tướng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Ông cụ bật cười, tháo cái túi của mình ra cho người thanh niên xem. Người thanh niên nhìn vào bên trong chiếc túi, với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Nhưng anh sững sờ khi thấy bên trong cũng chỉ là vô vàn các hạt phấn vàng nhỏ li ti. Ông cụ mỉm cười nói: "Con trai này, có lẽ vì bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con đã bỏ lỡ cơ hội đổ những hạt phấn vàng quý báu này vào đầy túi của con đấy. Việc kiên trì góp nhặt các hạt phấn vàng li ti này sẽ giúp con có được những thỏi vàng to lớn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một xã hội tôn sùng những điều vĩ mô, con người dễ có xu hướng ngưỡng mộ những con số lớn và thành tích vang dội mà coi thường những điều nhỏ bé, bình thường. Chàng thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng không đứng ngoài quan điểm sống đó. Lòng trí anh chỉ hướng về những thỏi vàng lớn lấp lánh, mà không để tâm và trân quý những hạt phấn vàng bé nhỏ, cũng rất quý giá, ẩn mình trong những viên đá cuội xấu xí, xù xì. Đối lập với nhân sinh quan của thanh niên ấy, người tìm vàng già từng trải lại biết trân trọng từng viên đá cuội và nhẫn nại đập vỡ những viên đá ấy để tích góp về từng hạt phấn vàng. Không có một hạt phấn vàng thì sẽ không thể có vàng. Nhưng có nhiều hạt phấn vàng thì việc thủ đắc những thỏi vàng lớn là điều có thể thực hiện. Hôm nay, giáo hội long trọng kính nhớ thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Hình ảnh người thợ già kiên trì đập từng viên đá cuội sần sùi
để góp nhặt từng hạt phấn vàng. Dường như có một sự đồng điệu rất dễ thương với vị đại thánh này, nơi việc chất chiêu tình yêu trong những công việc nhỏ bé hằng ngày để trở nên một tình yêu lớn trong trái tim Chúa Giêsu cũng như trong cung lòng của giáo hội. Mặc dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi nơi trần thế và trải qua phần lớn cuộc đời ở phía sau bốn bức tường

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Đừng mãi mê đi tìm những thỏi vàng lớn nơi những thành công lớn lao và công việc nổi nan, nhưng biết nhẫn nại chắc chiêu những hạt phấn vàng bé nhỏ nơi những công việc bổn phận âm thầm hằng ngày với tất cả tình yêu. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tính tham lam và tự mãn, chỉ ham thích làm những điều lớn lao mà bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tận dụng từng phút giây của ngày sống, làm cho mọi công việc âm thầm bé nhỏ hằng ngày trở thành những hạt phấn vàng lấp lánh tình yêu. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt qua quan niệm về tội lỗi trong ba phúc âm nhất lãm, trong các thư của Thánh Phaolô, trong phúc âm và các thư của Thánh Gioan. Đọc sách Tông đồ Công vụ và các thư còn lại của Tân Ước, tức thư Thánh Phêrô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu và thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta cũng thấy quan niệm về tội lỗi. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại một số hành động tội lỗi như vụ tông đồ Giuđa bán nộp Chúa Giêsu. Trong chương 1 câu 15 đến 20, Thánh Phêrô kể lại sự kiện sau khi phản bội Chúa Giêsu, Giuđa đã ném tiền vào đền thờ trả lại cho giới lãnh đạo Do Thái và

ông ra đi thắt cổ tự tử, chết đổ ruột ra ngoài. Giới lãnh đạo Do Thái đã lấy số tiền đó mua thửa ruộng chôn cất Giuđa, gọi là ruộng máu. Trong chương 3, sách Tông đồ Công vụ ghi lại lời Phêrô tố cáo dân thành Jerusalem đã giết Đức Giêsu, đấng công chính, và kêu mời họ hoán cải tâm lòng để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi. Chương 5 thì kể lại chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira đã chết vì không thành thật trong lời hứa dâng cúng của cải cho Chúa. Ngoài ra, sách Tông đồ Công vụ chương 8 còn ghi lại tội của thầy phù thủy tên là Simon. Thấy tông đồ Philippe làm được nhiều phép lạ, ông muốn hối lộ các tông đồ để các vị cho ông được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và cũng làm được những chuyện lạ lùng như thế. Nghĩa là Simon chủ trương buôn thần bán thánh và dùng Thiên Chúa như dụng cụ phục vụ các lợi lộc cá nhân của mình. Sách Tông đồ Công vụ cũng còn kể lại rằng chính Phaolô trước khi hoán cải tâm lòng cũng đã hăng hái tìm đủ mọi cách để bách hại các Kitô hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Phaolô xác tín rằng cần phải duy trì luật lệ bằng mọi cách, vì đó là phương thế cứu rỗi con người. Còn thập giá Chúa Kitô không có khả năng công chính hóa con người và chỉ dẫn cho con người một con đường sống mới. Và Phaolô đã phạm tội bắt bớ các Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ cũng nêu bật việc tha tội qua lòng tin vào Chúa Giêsu hay qua phép rửa tha tội. Chương 5 thuật lại biến cố giới lãnh đạo Do Thái đàn áp các tông đồ, nhưng khi bị điệu ra trước tòa án, Phêrô công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh và khẳng định Thiên Chúa đã cất nhắc Chúa Kitô lên cao và cống hiến cho dân Israel cơ hội thay đổi lối sống và lãnh nhận ơn tha tội. Khi giảng trong nhà viên quan bách quản Roma tên là Cornelio trong thành phố Caesarea, Thánh Phêrô nhắc cho mọi người biết, tất cả các ngôn sứ đều đã nói về Chúa Giêsu và bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì đều nhận được ơn tha tội, vì Ngài có quyền tha tội, như chúng ta có thể đọc trong chương 10 câu 43. Giảng cho dân chúng tại thành Antioquia, Thánh Phaolô khẳng định rằng qua luật lệ của Môsê, các tín hữu Do Thái được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tin nhận Chúa Giêsu thì họ sẽ được ơn tha tội và ơn cứu độ. Sau khi bị bắt, Thánh Phaolô bị giam trong ngục tại thành phố Caesarea. Nhân dịp vua Agrippa và hoàng hậu Berenice kinh lý ngang vùng này, thánh nhân được yết kiến và lợi dụng dịp này giảng đạo cho nhà vua và hoàng hậu. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Giêsu, thánh nhân lặp lại lời Chúa Giêsu nói với mình: Người sẽ đi đến với các dân ngoại để mở mắt cho họ và khiến cho họ từ bóng tối bước vào sự sáng và từ quyền năng của Satan bước vào việc phụng sự Thiên Chúa. Những ai tin vào ta thì sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi của họ và sẽ thuộc thành phần dân thánh của ta. Thư gửi tín hữu Do Thái thì coi tội lỗi là thái độ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và duyệt xét các khía cạnh và hệ lụy tiêu cực của nó. Soạn giả viết trong chương 10, câu 26 và 27. Nếu ngay cả sau khi đã học biết sự thật mà chúng ta cứ tiếp tục cố ý phạm tội, thì sẽ không có lễ vật nào có thể xóa bỏ được tội lỗi. Trong trường hợp này thì chỉ còn có việc đợi chờ sự phán xử kinh khủng của Thiên Chúa và lửa hỏa hồng thiêu đốt những kẻ phản loạn mà thôi. Phạm tội là chối bỏ Thiên Chúa, là chối đạo, là sống như kẻ không tin tưởng, là không vâng lời Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 12, tác giả khuyên các tín hữu như sau: Do đó, xin anh em hãy coi chừng, ước gì đừng có ai gian ác và không có lòng tin đến độ xa rời Thiên Chúa hằng sống. Tội lỗi quấy phá người tín hữu trên suốt con đường hành hương tiến về cuộc sống đời sau nơi thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Nó cố làm cho người tín hữu quên đi đích điểm đời mình, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến bước nữa, suy yếu và trì chậm đi trên con đường tiến về với Chúa. Chính vì thế, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái gọi tội lỗi là công trình của sự chết chóc. So sánh máu thánh Chúa Kitô cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi với máu của súc vật hiến tế, soạn giả viết trong chương 9 câu 14. Máu của Chúa Kitô hữu hiệu biết bao nhiêu, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy,
Ngài tự hiến chính mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn. Máu Ngài tẩy rửa lương tâm chúng ta và giải thoát nó khỏi các việc làm của chết chóc và khiến cho chúng ta thích hợp với việc phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Mở đầu chương 6, soạn giả khuyến khích mọi người thay đổi lối sống bằng cách từ bỏ các việc làm của chết chóc, nghĩa là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi làm vấy bẩn lương tâm con người và khiến cho việc phụng tự con người làm không đẹp lòng Chúa. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đau đớn ghi nhận tình trạng này trong chương 6 câu 4 đến câu 6 như sau. Những người lại rơi vào sự giữ thì không thể thay đổi cuộc sống và không canh tân lại lần nữa. Bởi vì đã có một lần họ có được ánh sáng của Thiên Chúa, đã nhận được Chúa Thánh Thần, đã nếm hưởng lời tốt lành của Thiên Chúa và các việc tuyệt diệu của thế giới tương lai. Thế mà cho dù có tất cả những thứ đó nơi mình, họ lại còn đóng đinh con Thiên Chúa lần nữa và phơi bày Ngài trước sự sỉ vả của mọi người. Do đó, họ không thể thay đổi cuộc sống một lần nữa đâu. Soạn giả cố ý khẳng định rằng hiến tế đền tội của Chúa Giêsu không thể lập lại một lần nữa và kẻ có tội cũng không thể chiếm lại được sự trong trắng vô tội của mình. Tuy nhiên, nếu muốn, con người vẫn luôn luôn có thể trở về với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái còn nêu bật chiều kích tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống cộng đoàn. Trong chương 12, soạn giả khuyến khích các tín hữu cố gắng trung thành với ơn gọi Kitô của mình và cảnh giác họ trước các hậu quả tai hại của tội lỗi trên cuộc sống của người khác như sau. Anh em hãy coi chừng, đừng để cho một ai xa rời ơn Thánh Chúa. Đừng ai trở thành như một thứ cây độc địa, lớn lên và làm hại nhiều người khác. Những tín hữu nào bỏ bê không tham dự các lễ nghi phụng tự với cộng đoàn thì vừa có lỗi đối với Thiên Chúa, vừa có lỗi đối với các thành phần khác của cộng đoàn. Vì khi sống ươn lười và thờ ơ nguội lạnh như thế là họ làm gương xấu cho người khác, như viết trong chương 10 câu 25. Trong thư của mình, Thánh Gia-cô-bê cũng nêu bật một vài hệ lụy xã hội của tội lỗi. Chẳng hạn, cái giàu tiền giàu bạc của một tín hữu có thể là cớ gây ra kỳ thị bất công trong cộng đoàn. Nhưng thái độ bên trọng bên khinh ấy là thái độ hành xử thiếu yêu thương bác ái và kính trọng đối với các anh chị em nghèo khó hơn. Trong chương 2, Thánh Gia-cô-bê nặng lời khiển trách các tín hữu sống phản tinh thần tin mừng như thế. Trong chương 3, Thánh Nhân đề cập đến tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan trong kiểu cách ăn nói. Con người có thể phạm tội bằng miệng lưỡi của mình. Nó là cơ phận bé tí, nhưng lại lắm chuyện nhất, độc hại nhất và khó trị nhất. Nói về cái độc hại của cái lưỡi, Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh như sau. Con người có thể chế ngự được mọi loài vật, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Nó ác độc, luôn luôn máy động, đầy nọc độc. Chúng ta dùng nó để ca tụng Chúa, nhưng cũng dùng nó để nguyền rủa con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống Ngài. Lời cầu nguyện từ lưỡi mà ra, lời chúc dữ cũng từ lưỡi mà ra. Trong chương 4, Thánh Nhân tố cáo tội phán đoán chỉ trích, nói hành nói tỏi, gièm pha châm biếm nhau. Mọi tâm tình và thái độ hành xử giận dữ, ghen tương, bất hòa đều phát xuất từ lòng kiêu căng và tính ích kỷ của con người. Và những tội đó đều gây âm hưởng tiêu cực trầm trọng trên cuộc sống chung của cộng đoàn dân Chúa. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 11 khuyên các tín hữu đừng sống theo các ước muốn đam mê tội lỗi mà họ đã từng sống trước kia ngày chưa được chịu bí tích rửa tội. Nhưng cả các tín hữu đã hiểu biết Chúa lâu năm cũng sống kinh nghiệm các ước muốn xấu xa, các thúc dục đam mê của xác thịt tấn công linh hồn. Xem ra tội lỗi gắn liền với bản chất xác thịt của con người. Nhưng nhờ ơn Thánh Thiên Chúa ban qua bí tích rửa tội và nhờ cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, tín hữu có thể chiến thắng được tội lỗi và các tính hư nết xấu. Từ Giuđa câu 16 tố cáo các bậc thầy giả dối như sau. Họ là những kẻ gian ác đã đến sống giữa anh em. Họ luôn luôn ta thán và không bao giờ hài lòng. Họ sống theo các đam mê của họ, nói những lời đầy kiêu căng ngạo mạn và khen ngợi những người mà họ muốn lợi dụng mưu cầu lợi ích cho họ. Thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 2 cũng tố cáo các bậc thầy giả hiệu
và các tội lỗi của họ. Thánh nhân viết, họ phản ứng theo bản năng, ngu đần y như những con thú sinh ra để bị bắt và bị giết. Hạnh phúc của họ là thú vui kéo dài một ngày. Đôi mắt của họ luôn luôn tìm dịp phạm tội ngoại tình, và họ phạm tội không biết mệt mỏi. Con tim của họ bị nhiễm độc bởi ước mong kiếm tiền. Họ sẽ chết như những thú vật và sẽ nhận lãnh phần thưởng như thế cho đời sống thối nát của họ.

0: Quý bạn thính giả thân mến, tội lỗi như là một thực trạng buồn thương trong cuộc sống con người, đó là điều ai trong chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta sống kinh nghiệm tội lỗi mỗi ngày, chúng ta phạm tội mỗi ngày, và chúng ta thấy các lỗi lầm, các sai quấy chúng ta vấp phạm, không những để dấu vết tiêu cực trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta, mà còn âm hưởng trên môi trường sống và trên những người xung quanh nữa. Nhưng bên cạnh chiều kích cá nhân đó của tội lỗi, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn cho chúng ta thấy chiều kích tập thể của nó. Nghĩa là Thánh Kinh khẳng định rằng, ai trong gia đình nhân loại cũng đều phạm tội, toàn thể xã hội loài người đều phạm tội. 11 chương đầu sách Sáng Thế tả lại tình trạng tội lỗi đại đồng của loài người. Trừ một vài trường hợp họa hiếm như trường hợp của Abel, Enoch, Noe, ngay từ khởi nguyên, Thánh Kinh cho chúng ta thấy loài người đã phản loạn. Con người khước từ tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình, muốn tự tôn mình lên địa vị của Ngài, muốn trở thành mẫu mực của mọi sự và quay ra tôn thờ các thần linh khác. Đó là ý nghĩa hình ảnh người nam và người nữ nghe lời con rắn suối bảy, ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng cho sự toàn tri mà chỉ Thiên Chúa mới có. Sự kiện hai người cùng hiện diện bên nhau và cùng nhau ăn trái cấm trong vườn địa đàng diễn tả chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Trong chương 6 sách Sáng Thế, soạn giả David khẳng định rằng vì loài người sống gian ác quá đỗi nên Thiên Chúa mới dùng nạn lụt hồng thủy để trừng phạt họ. Trong khi đó soạn giả Tư Tế thì ghi nhận rằng vì loài người sa đọa tội lỗi quá nên phải phạt, một hình phạt đại đồng cho một xã hội tội lỗi đại đồng. Nghĩa là Thánh Kinh cho thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với nhau trong sự dữ. Tất cả dòng giống của Cain là dòng giống tội lỗi. Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ghen tương. Lamech chắt của Cain đã giết một người đàn ông vì một vết thương và một thiếu niên vì một vết chày. Nghĩa là dòng máu bạo lực xấu xa của Cain chảy trong huyết quản của con cháu, khiến chúng còn tàn ác hơn cha ông rất nhiều. Nếu Cain đáng bị báo oán một lần, thì Lamech chắt của Cain đáng bị báo oán 70 lần 7, nghĩa là luôn mãi, đến đời đời kiếp kiếp. Trong trình thuật của Cain, việc phát sinh ra tội lỗi được giải thích như là một tiến trình, trong đó con cháu bắt chước gương mù gương xấu của cha ông và tổ tiên đi trước, sống gian ác và tội lỗi. Bởi vì cha nào con nấy. Thế hệ đi sau thừa hưởng gia tài sự dữ và tội lỗi do thế hệ đi trước để lại. Nó là một thứ gia tài khốn khổ mà loài người thông truyền để lại cho nhau, dù có ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn. Trình thuật con người phạm tội trong chương 3 sách Sáng Thế cũng nêu bật các thứ hậu quả tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống của toàn nhân loại. Thứ nhất là sự kiện con người đánh mất đi sự sống thiêng liêng của mình nên phải chết. Từ chối Thiên Chúa tạo hóa và tự bứt mình khỏi Ngài là nguồn mạch sự sống, con người chỉ còn là tro bụi và phải trở về bụi tro. Thứ hai, công việc làm trước đây thuộc ơn gọi cao quý của con người, vì qua đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì giờ đây nó bị coi như là một hình phạt mà con người phải nhận lãnh trong suốt cuộc sống của mình. Lao động từ nay sẽ được con người dùng như phương thế để trừng phạt và khai thác bóc lột lẫn nhau. Thứ ba, các liên hệ phái tính mất đi vẻ trong sáng thánh thiện của nó. Người nam và người nữ không còn là sự trợ giúp tương xứng với nhau nữa, mà trở thành một thứ đồ vật cần chiếm hữu để hưởng thụ, để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Thứ bốn, phận vụ truyền sinh trước đây thuộc ơn gọi làm người, được kêu mời cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng trao ban sự sống, thì giờ đây trở thành một thứ gánh nặng mà con người trốn tránh bằng mọi cách, kể cả việc phạm tội giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Và thứ năm, hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, biểu tượng cho biến cố buồn thương, con người đánh mất đi khung cảnh và cuộc sống hạnh phúc quân bình, hòa hợp của mình, để bước vào một cuộc phiêu lưu bất hạnh. Trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, các soạn giả cũng đề cập đến chiều kích đại đồng của tội lỗi. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 46 ghi lại lời xưng thú của Salomon, không có ai là đã không rơi vào một lỗi lầm nào đó. Các ngôn sứ là những người đã không ngừng tố cáo mọi thứ tội lỗi của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ vua quan và những người lãnh đạo tôn giáo là các thượng tế, giới tư tế cho đến thường dân. Trong chương 4 câu 2, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn kêu lên: "Ta muốn phán xử dân chúng vùng này bởi vì không còn tình yêu thương, cũng không còn lòng trung thành nữa. Chúng không nhận biết ta là Thiên Chúa nữa." Ngôn sứ Isaiah thì viết trong chương 1 câu 4: "Khốn cho các ngươi là lũ gian ác, là dân đầy tội lỗi, là giống tội phạm, là con cái hư đốn. Các ngươi đã chối bỏ Thiên Chúa, các ngươi đã khước từ đấng thánh của Israel và quay lưng trở mặt với Ngài." Trong chương 5, ngôn sứ so sánh Israel với một loài nho quý mà Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, nhưng thay vì sinh trái ngon ngọt thì Israel lại cho các trái chua chát. Thật chẳng bỏ công Thiên Chúa chăm sóc vun trồng. Vì thế, Ngài sẽ phá bỏ vườn nho ấy, cho nó trở thành hoang phế. Trong chương 30, ngôn sứ tố cáo dân Israel là giống loạn tặc, là bọn dối trá, tự xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không chịu tuân giữ lệnh Ngài truyền. Ngôn sứ Mikea thì dành ra chọn chương 7 để tả cảnh sống tội lỗi gian tham ác độc của toàn dân Israel. Ngôn sứ đau đớn kêu lên: "Trong cả vùng không có lấy được một người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa. Tất cả chỉ ngày đêm chờ dịp phạm tội giết người cướp của. Giới lãnh đạo thì thi nhau gian tham hối lộ và bóc lột của dân. Kẻ khá nhất trong bọn thì còn tệ hơn là gai góc." Ngôn sứ Jeremiah thì viết trong chương 5: "Hỡi dân thành Jerusalem, hãy rảo qua khắp các ngả đường và kiếm tìm xem có thấy ai là người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa hay không. Nếu có thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thành này. Nhưng dân thành ai cũng cứng đầu cứng cổ hơn thép sắt, và tội lỗi xấu xa hư đốn không tưởng tượng được." Trong chương 9, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa thở than, muốn trốn vào sa mạc cho xa cách, không còn nhìn thấy dân Israel nữa, vì họ sống quá tội lỗi, gian ngoa dối trá và ác độc, đến độ anh em, bè bạn còn lừa đảo nhau và không còn tình thân ruột thịt gì nữa. Ngôn sứ Ezekiel thì coi lịch sử Israel là lịch sử của một dân tộc bất trung. Trong chương 16, ông so sánh Jerusalem với một đứa bé gái bị bỏ rơi, được nhà vua là Thiên Chúa đem về nuôi và yêu thương chăm sóc, lo lắng cho đủ mọi chuyện. Khi lớn lên, nhà vua sủng ái, nhưng nàng lại chạy theo các thần linh khác và trở thành một cô gái điếm. Trong chương 23, ngôn sứ lại mượn hình ảnh của hai chị em Ohola và Oholiba biểu tượng cho thành Samaria và Jerusalem, tức thủ đô của vương quốc miền Bắc và thủ đô của vương quốc miền Nam, được nhà vua là Thiên Chúa sủng ái lấy làm vợ, sinh con đẻ cái, nhưng rồi lại đi làm điếm, chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nên bị Thiên Chúa kết án và trừng phạt. Ý tưởng tương tự cũng được trình bày trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54. Ngoài ra, một số lời cầu ghi lại trong các tác phẩm sau thời lưu đày cũng diễn tả ý thức của dân Do Thái về những tội lỗi mà cha ông họ đã sa phạm xưa kia. Sách Esra chương 9 câu 6 trở đi ghi lại lời cầu nguyện của ông Esra như sau: "Ôi lạy Chúa, con xấu hổ quá đỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngài, vì tội lỗi chúng con đã ngập cả đầu, và lỗi lầm của chúng con cao thấu tận trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đã không ngừng phạm tội." Sau đó, tác giả đã nhắc lại mọi kỳ công Chúa đã làm cho dân Do Thái, dù họ tội lỗi và bất trung. Và ông xin Chúa lượng tình thứ tha cho họ. Đó cũng là tâm tình của ông Nehemia, của ngôn sứ Isaiah 3, và của tác giả Thánh Vịnh 78, khi ông thở than với Chúa: "Tội tiền nhân xin Ngài đừng nhớ mãi mà trách phạt chúng tôi, động lòng trắc ẩn xin mau đến, vì chúng tôi đã khổ quá nhiều." Các tâm tình này đều phát xuất từ xác tín, tội lỗi mà một người vấp phạm, gây âm hưởng xấu trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Sự thực này không phải chỉ đúng với các lỗi lầm của giới lãnh đạo, mà đúng với toàn lịch sử của một dân tộc nữa. nghĩa là cuộc sống của cộng đoàn, tốt xấu, đều tùy thuộc nơi cung cách sống và hành xử thánh thiện liêm chính hay tội lỗi của từng người một. Liên hệ giữa các thành phần trong một gia đình, trong một bộ tộc, trong một quốc gia, bao giờ cũng có chiều kích đại đồng hiển nhiên trên mọi bình diện tâm sinh vật thể lý và tinh thần của con người. Sau cùng, chiều kích đại đồng của tội lỗi cũng được các tác phẩm khôn ngoan nhắc đến. Các tác phẩm như sách Ông Gióp, sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca và một số thánh vịnh đều nêu bật bản chất giòn mỏng, tội lỗi ô uế của con người trước mặt Thiên Chúa. Sách Huấn Ca thì khẳng định là ai ai cũng đã phạm lỗi lầm với miệng lưỡi mình, dù không cố ý. Còn Thánh Vịnh 51 thì nhấn mạnh rằng, ngay từ ngày còn trong bào thai, con người đã bị ảnh hưởng của tội lỗi rồi. Này mới sinh tôi mắc tội rồi, trong lòng mẹ tôi đã là bất chính. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên, tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Các thánh vịnh 12, 14 và 140 thì ghi nhận tình trạng hư đốn băng hoại đại đồng của thế giới loài người. Chẳng hạn, tác giả thánh vịnh 12 kêu van Chúa, xin cứu nguy lạy Chúa, người đạo đức chẳng còn ai, kẻ tín trung vắng bóng giữa loài người. Họ nói với nhau chỉ toàn dối trá.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Năm sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không, nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời. Và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến độ không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân, trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó, bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta, và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí, và Ngài cảnh báo cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp: "Tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể. Chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới."
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung. Bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta. Một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, ban đầu người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp, bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y McEnroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
2: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Giúp Y tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ ba để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
0: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, bổ mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, mục vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói sự kiên nhẫn của Cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc Tòa Thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của Hội đồng Hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phim họp đầu tiên của Hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của Tòa Thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi.
3: Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
2: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô, và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị tự Tin Lành, gia nhập Công giáo năm 20 tuổi, và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết: để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích

còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kushner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kushner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18. Từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu "việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn". Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược, con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi, chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện, chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy đã được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay: nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ không phải là ấu chỉ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì mặc gì, nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn: nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cần nhận. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi,
để mỉm cười với con cái, là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện. Và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường, dâng lên Thiên

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng. Rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không, có nên cho qua hay không. Bởi vì trái tim của chị thì đang rất là đau khổ. Và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
1: Yeah, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình. Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, mà giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không, rồi mình tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi, rồi không những có lỗi với mình mà mình sẽ cảm thấy nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn, và mình cần được an ủi, mình cần được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa, cái đó là cái điều không thể xảy ra được. Nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị, và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang kinh nghiệm chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. chắc chắn điều đó. Ai bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh, và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này họ cũng muốn con chị được khỏe, không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó, bất cứ một cái mổ nào hay là ngay cả chích một mũi thuốc một người có thể bị sốc phản vệ và chết, nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi. Nên mình tha thứ, một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện gì, Chúa muốn điều gì, nhưng mà mình có thể hiểu được là con chị 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài. Và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà. Và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bị bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị nhỉ, thay đổi góc nhìn, nghĩa là gì? Con chị bây giờ đang trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi, nhưng mình có thể bắt đầu nhìn với cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình được có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không, mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. À, đơn giản như vậy, nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? À, cái mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. À, nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ. Mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó. Chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị, và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
0: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy, nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện.
1: Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là trải qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ, nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi cái và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn. Nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì, chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ. Ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Đó, có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện, cái người còn lại, họ người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn nó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo, và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn.
0: Dạ. Yeah. Yeah.
1: Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
1: Cái trường hợp của chị là một cái trường hợp khá điển hình trong cái hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc hay là cho một cái nơi ở ổn định. Ví dụ như là về mặt luật pháp thì trên 18 tuổi thì cha mẹ không cần có trách nhiệm với con nữa. Về mặt nuôi dưỡng, con phải tự lo được. Và con đủ cái trách nhiệm hành vi dân sự. Và cho tới ngày hôm nay người ta có thể giới hạn, gia hạn cho tới 20 đến 22 tuổi. Vậy thì đây là tuổi mà con chị phải rời gia đình để có cuộc sống tự lập. Nên nếu mà con chị không đi học, chị nên khuyên con là nên con đi ra ngoài con ở, để có cuộc sống riêng của con, không ảnh hưởng đến bố mẹ và tự kiếm sống. Và chị không cần phải chu cấp cho con nữa, để con phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thì chính khi đó đứa con chị nó sẽ phải, nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Để mình phải hiểu như vậy này, là mình không có sống với con mình suốt đời. Mình sợ là mình đẩy con mình ra thì con mình nó sẽ hư hơn. Nhưng mà sự thật là gì, nếu mình không đẩy nó đã hư rồi. Nó hư, nó hơi nặng. Nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì nó sẽ, cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng. Mình say no. Mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm, tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi. Đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là A, B, C, D nào đó để con mình nó có trách nhiệm.
0: Yeah.
1: Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải, đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy là bố mẹ không có đồng ý.
0: Yeah.
1: Vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này. Đó, rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành và bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
0: Có một người quen một người quen của cha, chị Uyên Phương. Chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng chảy cuộc đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dâng của lễ là lúc mà mình cùng cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi. Và bạn từng tu 9 năm rồi vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng chứ đám đông thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không? Do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn. Trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có những số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la anh là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ, chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Và một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong cuộc, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình. Và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác. Và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà mình đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

0: Năm sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó,
Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó,
và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy

0: vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng, rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không, có nên cho qua hay không. Bởi vì trái tim của chị thì đang rất là đau khổ. Và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
1: Yeah, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình. Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, mà giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không, rồi mình tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi, rồi không những có lỗi với mình mà mình sẽ cảm thấy, nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn, và mình cần được an ủi, mình cần được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa, cái đó là cái điều không thể xảy ra được, nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị, và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang kinh nghiệm chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. chắc chắn điều đó. Ai bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh, và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này họ cũng muốn con chị được khỏe, không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó, bất cứ một cái mổ nào hay là ngay cả chích một mũi thuốc, một người có thể bị sốc phản vệ và chết, nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi. Nên mình tha thứ, một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện gì, Chúa muốn điều gì, nhưng mà mình có thể hiểu được là con chị 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài, và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Cái trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà. Và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bị bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị thay đổi góc nhìn, nghĩa là gì? Con chị bây giờ ở đây trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi, nhưng mình có thể bắt đầu nhìn dưới cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình được có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó, để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. À, đơn giản như vậy, nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? À, cái mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. À, nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ, mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị, và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
0: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy. Nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện với.
1: Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là cho qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ, nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn. Nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì, chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ. Ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Đó, có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện cái người còn lại, họ người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn nó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo, và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn.
0: Dạ. Yeah. Yeah.
1: Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối. Không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
1: Cái trường hợp của chị là một cái trường hợp khá điển hình trong cái hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc hay là cho một cái nơi ở ổn định, ví dụ như là về mặt luật pháp thì trên 18 tuổi thì cha mẹ không cần có trách nhiệm với con nữa. Về mặt nuôi dưỡng, con phải tự lo được. Và con đủ cái trách nhiệm hành vi dân sự. Và cho tới ngày hôm nay người ta có thể giới hạn, gia hạn cho tới 20 đến 22 tuổi. Vậy thì đây là tuổi mà con chị phải rời gia đình để có cuộc sống tự lập. Nên nếu mà con chị không đi học, chị nên khuyên con là nên con đi ra ngoài con ở, để có cuộc sống riêng của con, không ảnh hưởng đến bố mẹ và tự kiếm sống. Và chị không cần phải chu cấp cho con nữa, để con phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thì chính khi đó đứa con chị nó sẽ phải, nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Để mình phải hiểu như vậy nè, là mình không có sống với con mình suốt đời. Mình sợ là mình đẩy con mình ra thì con mình nó sẽ hư hơn. Nhưng mà sự thật là gì, nếu mình không đẩy nó đã hư rồi. Nó hư, nó hơi nặng, nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì nó sẽ, cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng. Mình say no, mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm, tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi. Đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là ABCD nào đó, để con mình nó có trách nhiệm.
0: Yeah.
1: Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải, đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy bố mẹ không có đồng ý.
0: Yeah.
1: Vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này. Đó, rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành và bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
0: Có một người quen một người quen của cha, chị Uyên Phương. Chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng chảy cuộc đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An. Bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi. Và bạn từng tu 9 năm rồi vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi. Nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng chứ đám đông thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không? Do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình, có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la anh là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ, chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Và một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong cuộc, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác. Và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thời nhi mới bước vào trong gia đình, có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ, với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan.
Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: "Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết." Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: "Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi." Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói: "Thương cho roi cho vọt." Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình, cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt. Nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên,
Thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái: cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phần tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

giáo hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nghe nói rằng ở một dòng sông nọ, rất nhiều người đổ xô đến đó đãi vàng và tìm thấy những thỏi vàng to. Thế là anh ta bán hết tài sản của mình và đi đến nơi ấy để tìm vàng. Nhiều ngày trôi qua, chàng thanh niên đó thả cái máng đãi vàng của mình xuống dòng sông. Nhưng khi lấy lên, thì cái máng chỉ toàn là đá cuội. Nhìn đống đá bên cạnh mình ngày càng cao, còn cái giỏ đem theo đựng vàng thì trống không. Người thanh niên cảm thấy thất vọng ê chề và muốn bỏ cuộc. Một ngày nọ, thấy chàng trai trẻ thu dọn đồ để trở về, một ông lão thăm dò quặng vàng dày dặn kinh nghiệm tiến đến vui vẻ hỏi anh rằng: "Này con trai, con đã thu nhặt được đủ số vàng mong muốn rồi nên trở về phải không?" Người thanh niên chán chường nói: "Không đâu ông ạ, con bỏ về vì chẳng kiếm được tí vàng nào ngoài đống đá cuội này." Ông cụ ngạc nhiên chỉ đống đá lớn đó và nói: "Ôi chao, có vàng đấy chứ." Nói rồi, ông cụ tiến đến bên đống đá, nhặt lên hai viên và đập chúng vào nhau. Hai viên đá vỡ ra, cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông cũng làm như thế với những viên đá khác, và những hạt phấn vàng nhỏ cứ rơi ra từ những viên đá bị đập vỡ. Chàng thanh niên lắc đầu, chỉ cái túi da to tướng căn phòng đang được thắt ngang hông ông cụ và nói: "Con muốn tìm các thỏi vàng to tướng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Ông cụ bật cười, tháo cái túi của mình ra cho người thanh niên xem. Người thanh niên nhìn vào bên trong chiếc túi, với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Nhưng anh sững sờ khi thấy bên trong cũng chỉ là vô vàn các hạt phấn vàng nhỏ li ti. Ông cụ mỉm cười nói: "Con trai này, có lẽ vì bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con đã bỏ lỡ cơ hội đổ những hạt phấn vàng quý báu này vào đầy túi của con đấy. Việc kiên trì góp nhặt các hạt phấn vàng li ti này sẽ giúp con có được những thỏi vàng to lớn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một xã hội tôn sùng những điều vĩ mô, con người dễ có xu hướng ngưỡng mộ những con số lớn và thành tích vang dội mà coi thường những điều nhỏ bé bình thường. Chàng thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng không đứng ngoài quan điểm sống đó. Lòng trí anh chỉ hướng về những thỏi vàng lớn lấp lánh, mà không để tâm và trân quý những hạt phấn vàng bé nhỏ, cũng rất quý giá, ẩn mình trong những viên đá cuội xấu xí, xù xì. Đối lập với nhân sinh quan của thanh niên ấy, người tìm vàng già từng trải lại biết trân trọng từng viên đá cuội và nhẫn nại đập vỡ những viên đá ấy để tích góp về từng hạt phấn vàng. Không có một hạt phấn vàng thì sẽ không thể có vàng, nhưng có nhiều hạt phấn vàng thì việc thủ đắc những thỏi vàng lớn là điều có thể thực hiện. Hôm nay, giáo hội long trọng kính nhớ thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Hình ảnh người thợ già kiên trì đập từng viên đá cuội sần sùi
để góp nhặt từng hạt phấn vàng. Dường như có một sự đồng điệu rất dễ thương với vị đại thánh này, nơi việc chất chiêu tình yêu trong những công việc nhỏ bé hằng ngày, để trở nên một tình yêu lớn trong trái tim Chúa Giêsu cũng như trong cung lòng của giáo hội. Mặc dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi nơi trần thế và trải qua phần lớn cuộc đời ở phía sau bốn bức tường kính của đan viện Cát Minh tại Lisieux, Thánh Teresa không đi giảng thuyết cho hàng ngàn người, cũng chẳng đi đến những vùng đất truyền giáo xa xôi. Thế nhưng, nhờ bí quyết rất giản dị, đó là gom góp từng hạt phấn vàng tình yêu trong lời cầu nguyện và những công việc tầm thường, bé nhỏ hằng ngày của một nữ đan sĩ. Ngài đã trở thành tiến sĩ hội thánh và quan thầy các xứ truyền giáo. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đừng mãi mê đi tìm những thỏi vàng lớn nơi những thành công lớn lao và công việc nổi nang, nhưng biết nhẫn nại chất chiêu những hạt phấn vàng bé nhỏ nơi những công việc bổn phận âm thầm hằng ngày với tất cả tình yêu. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tính tham lam và tự mãn, chỉ ham thích làm những điều lớn lao mà bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tận dụng từng phút giây của ngày sống, làm cho mọi công việc âm thầm bé nhỏ hằng ngày trở thành những hạt phấn vàng lấp lánh tình yêu. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt qua quan niệm về tội lỗi trong ba phúc âm nhất lãm, trong các thư của Thánh Phaolô, trong phúc âm và các thư của Thánh Gioan. Đọc sách Tông đồ Công vụ và các thư còn lại của Tân Ước, tức thư Thánh Phêrô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu và thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta cũng thấy quan niệm về tội lỗi. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại một số hành động tội lỗi như vụ tông đồ Giu-đa bán nộp Chúa Giêsu. Trong chương 1 câu 15 đến 20, Thánh Phêrô kể lại sự kiện sau khi phản bội Chúa Giêsu, Giu-đa đã ném tiền vào đền thờ trả lại cho giới lãnh đạo Do Thái và thất vọng ra đi thắt cổ tự tử, chết đổ ruột ra ngoài. Giới lãnh đạo Do Thái đã lấy số tiền đó mua thửa ruộng chôn cất Giu-đa, gọi là ruộng máu. Trong chương 3, sách Tông đồ Công vụ ghi lại lời Phêrô tố cáo dân thành Jerusalem đã giết Đức Giêsu, đấng công chính, và kêu mời họ hoán cải tâm lòng để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi. Chương 5 thì kể lại chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira đã chết vì không thành thật trong lời hứa dâng cúng của cải cho Chúa. Ngoài ra, sách Tông đồ Công vụ chương 8 còn ghi lại tội của thầy phù thủy tên là Simon. Thấy tông đồ Philippe làm được nhiều phép lạ, ông muốn hối lộ các tông đồ để các vị cho ông được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và cũng làm được những chuyện lạ lùng như thế. Nghĩa là Simon chủ trương buôn thần bán thánh và dùng Thiên Chúa như dụng cụ phục vụ các lợi lộc cá nhân của mình. Sách Tông đồ Công vụ cũng còn kể lại rằng chính Phaolô trước khi hoán cải tâm lòng cũng đã hăng hái tìm đủ mọi cách để bách hại các Kitô hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Phaolô xác tín rằng cần phải duy trì luật lệ bằng mọi cách, vì đó là phương thế cứu rỗi con người. Còn thập giá Chúa Kitô không có khả năng công chính hóa con người và chỉ dẫn cho con người một con đường sống mới. Và Phaolô đã phạm tội bắt bớ các Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ cũng nêu bật việc tha tội qua lòng tin vào Chúa Giêsu hay qua phép rửa tha tội. Chương 5 thuật lại biến cố giới lãnh đạo Do Thái đàn áp các tông đồ, nhưng khi bị điệu ra trước tòa án, Phêrô công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh và khẳng định Thiên Chúa đã cất nhắc Chúa Kitô lên cao và cống hiến cho dân Israel cơ hội thay đổi lối sống và lãnh nhận ơn tha tội. Khi giảng trong nhà viên quan bách quản Roma tên là Cornelio trong thành phố Caesarea, Thánh Phêrô nhắc cho mọi người biết tất cả các ngôn sứ đều đã nói về Chúa Giêsu và bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì đều nhận được ơn tha tội, vì Ngài có quyền tha tội, như chúng ta có thể đọc trong chương 10 câu 43. Giảng cho dân chúng tại thành Antioquia, Thánh Phaolô khẳng định rằng qua luật lệ của Môsê, các tín hữu Do Thái được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tin nhận Chúa Giêsu thì họ sẽ được ơn tha tội và ơn cứu độ. Sau khi bị bắt, Thánh Phaolô bị giam trong ngục tại thành phố Caesarea. Nhân dịp vua Agrippa và hoàng hậu Berenice kinh lý ngang vùng này, thánh nhân được yết kiến và lợi dụng dịp này giảng đạo cho nhà vua và hoàng hậu. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Giêsu, thánh nhân lặp lại lời Chúa Giêsu nói với mình: Người sẽ đi đến với các dân ngoại để mở

thì sẽ không có lễ vật nào có thể xóa bỏ được tội lỗi. Trong trường hợp này thì chỉ còn có việc đợi chờ sự phán xử kinh khủng của Thiên Chúa và lửa hỏa hồng thiêu đốt những kẻ phản loạn mà thôi. Phạm tội là chối bỏ Thiên Chúa, là chối đạo, là sống như kẻ không tin tưởng, là không vâng lời Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 12, tác giả khuyên các tín hữu như sau. Do đó, xin anh em hãy coi chừng, ước gì đừng có ai gian ác và không có lòng tin đến độ xa rời Thiên Chúa hằng sống. Tội lỗi quấy phá người tín hữu trên suốt con đường hành hương tiến về cuộc sống đời sau nơi thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Nó cố làm cho người tín hữu quên đi đích điểm đời mình, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến bước nữa, suy yếu và trì chậm đi trên con đường tiến về với Chúa. Chính vì thế, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái gọi tội lỗi là công trình của sự chết chóc. So sánh máu thánh Chúa Kitô cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi với máu của súc vật hiến tế, soạn giả viết trong chương 9 câu 14. Máu của Chúa Kitô hữu hiệu biết bao nhiêu. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ngài tự hiến chính mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn. Máu Ngài tẩy rửa lương tâm chúng ta và giải thoát nó khỏi các việc làm của chết chóc và khiến cho chúng ta thích hợp với việc phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Mở đầu chương 6, soạn giả khuyến khích mọi người thay đổi lối sống bằng cách từ bỏ các việc làm của chết chóc, nghĩa là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi làm vấy bẩn lương tâm con người và khiến cho việc phụng tự con người làm không đẹp lòng Chúa. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đau đớn ghi nhận tình trạng này trong chương 6 câu 4 đến câu 6 như sau. Những người lại rơi vào sự giữ thì không thể thay đổi cuộc sống và không canh tân lại lần nữa, bởi vì đã có một lần họ có được ánh sáng của Thiên Chúa, đã nhận được Chúa Thánh Thần, đã nếm hưởng lời tốt lành của Thiên Chúa và các việc tuyệt diệu của thế giới tương lai. Thế mà cho dù có tất cả những thứ đó nơi mình, họ lại còn đóng đinh con Thiên Chúa lần nữa và phơi bày Ngài trước sự sỉ vả của mọi người. Do đó, họ không thể thay đổi cuộc sống một lần nữa đâu. Soạn giả cố ý khẳng định rằng hiến tế đền tội của Chúa Giêsu không thể lập lại một lần nữa và kẻ có tội cũng không thể chiếm lại được sự trong trắng vô tội của mình. Tuy nhiên, nếu muốn, con người vẫn luôn luôn có thể trở về với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái còn nêu bật chiều kích tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống cộng đoàn. Trong chương 12, soạn giả khuyến khích các tín hữu cố gắng trung thành với ơn gọi Kitô của mình và cảnh giác họ trước các hậu quả tai hại của tội lỗi trên cuộc sống của người khác như sau. Anh em hãy coi chừng, đừng để cho một ai xa rời ơn Thánh Chúa. Đừng ai trở thành như một thứ cây độc địa, lớn lên và làm hại nhiều người khác. Những tín hữu nào bỏ bê không tham dự các lễ nghi phụng tự với cộng đoàn thì vừa có lỗi đối với Thiên Chúa, vừa có lỗi đối với các thành phần khác của cộng đoàn. Vì khi sống ươn lười và thờ ơ nguội lạnh như thế là họ làm gương xấu cho người khác, như viết trong chương 10 câu 25. Trong thư của mình, Thánh Gia-cô-bê cũng nêu bật một vài hệ lụy xã hội của tội lỗi. Chẳng hạn, cái giàu tiền giàu bạc của một tín hữu có thể là cớ gây ra kỳ thị bất công trong cộng đoàn. Nhưng thái độ bên trọng bên khinh ấy là thái độ hành xử thiếu yêu thương bác ái và kính trọng đối với các anh chị em nghèo khó hơn. Trong chương 2, Thánh Gia-cô-bê nặng lời khiển trách các tín hữu sống phản tinh thần tin mừng như thế. Trong chương 3, Thánh Nhân đề cập đến tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan trong kiểu cách ăn nói. Con người có thể phạm tội bằng miệng lưỡi của mình. Nó là cơ phận bé tí, nhưng lại lắm chuyện nhất, độc hại nhất và khó trị nhất. Nói về cái độc hại của cái lưỡi, Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh như sau. Con người có thể chế ngự được mọi loài vật, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Nó ác độc, luôn luôn máy động, đầy nọc độc. Chúng ta dùng nó để ca tụng Chúa, nhưng cũng dùng nó để nguyền rủa con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống Ngài. Lời cầu nguyện từ lưỡi mà ra, lời chúc dữ cũng từ lưỡi mà ra. Trong chương 4, Thánh Nhân tố cáo tội phán đoán chỉ trích, nói hành nói tỏi, gièm pha châm biếm nhau.
mọi tâm tình và thái độ hành xử

dữ, ghen tương, bất hòa đều phát xuất từ lòng kiêu căng và tính ích kỷ của con người. Và những tội đó đều gây âm hưởng tiêu cực trầm trọng trên cuộc sống chung của cộng đoàn dân Chúa. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 11 khuyên các tín hữu đừng sống theo các ước muốn đam mê tội lỗi mà họ đã từng sống trước kia ngày chưa được chịu bí tích rửa tội. Nhưng cả các tín hữu đã hiểu biết Chúa lâu năm cũng sống kinh nghiệm các ước muốn xấu xa, các thúc dục đam mê của xác thịt tấn công linh hồn. Xem ra tội lỗi gắn liền với bản chất xác thịt của con người. Nhưng nhờ ơn Thánh Thiên Chúa ban qua bí tích rửa tội và nhờ cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, tín hữu có thể chiến thắng được tội lỗi và các tính hư nết xấu. Từ Giuđa câu 16 tố cáo các bậc thầy giả dối như sau: họ là những kẻ gian ác đã đến sống giữa anh em, họ luôn luôn ta thán và không bao giờ hài lòng, họ sống theo các đam mê của họ, nói những lời đầy kiêu căng ngạo mạn và khen ngợi những người mà họ muốn lợi dụng mưu cầu lợi ích cho họ. Thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 2 cũng tố cáo các bậc thầy giả hiệu và các tội lỗi của họ. Thánh nhân viết: họ phản ứng theo bản năng, ngu đần y như những con thú sinh ra để bị bắt và bị giết. Hạnh phúc của họ là thú vui kéo dài một ngày. Đôi mắt của họ luôn luôn tìm dịp phạm tội ngoại tình, và họ phạm tội không biết mệt mỏi. Con tim của họ bị nhiễm độc bởi ước mong kiếm tiền. Họ sẽ chết như những thú vật và sẽ nhận lãnh phần thưởng như thế cho đời sống thối nát của họ.

0: Quý bạn thính giả thân mến, tội lỗi như là một thực trạng buồn thương trong cuộc sống con người, đó là điều ai trong chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta sống kinh nghiệm tội lỗi mỗi ngày, chúng ta phạm tội mỗi ngày, và chúng ta thấy các lỗi lầm, các sai quấy chúng ta vấp phạm không những để dấu vết tiêu cực trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta, mà còn âm hưởng trên môi trường sống và trên những người xung quanh nữa. Nhưng bên cạnh chiều kích cá nhân đó của tội lỗi, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn cho chúng ta thấy chiều kích tập thể của nó. Nghĩa là Thánh Kinh khẳng định rằng ai trong gia đình nhân loại cũng đều phạm tội, toàn thể xã hội loài người đều phạm tội. 11 chương đầu sách Sáng Thế tả lại tình trạng tội lỗi đại đồng của loài người. Trừ một vài trường hợp họa hiếm như trường hợp của Abel, Enoch, Noe, ngay từ khởi nguyên, Thánh Kinh cho chúng ta thấy loài người đã phản loạn. Con người khước từ tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình, muốn tự tôn mình lên địa vị của Ngài, muốn trở thành mẫu mực của mọi sự, và quay ra tôn thờ các thần linh khác. Đó là ý nghĩa hình ảnh người nam và người nữ nghe lời con rắn suối bảy, ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng cho sự toàn tri mà chỉ Thiên Chúa mới có. Sự kiện hai người cùng hiện diện bên nhau và cùng nhau ăn trái cấm trong vườn địa đàng diễn tả chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Trong chương 6 sách Sáng Thế, soạn giả David khẳng định rằng vì loài người sống gian ác quá đỗi nên Thiên Chúa mới dùng nạn lụt hồng thủy để trừng phạt họ. Trong khi đó soạn giả Tư Tế thì ghi nhận rằng vì loài người sa đọa tội lỗi quá nên phải phạt, một hình phạt đại đồng cho một xã hội tội lỗi đại đồng. Nghĩa là Thánh Kinh cho thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với nhau trong sự dữ. Tất cả dòng giống của Cain là dòng giống tội lỗi. Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ghen tương. Lamech chắt của Cain đã giết một người đàn ông vì một vết thương và một thiếu niên vì một vết chày. Nghĩa là dòng máu bạo lực xấu xa của Cain chảy trong huyết quản của con cháu, khiến chúng còn tàn ác hơn cha ông rất nhiều. Nếu Cain đáng bị báo oán một lần, thì Lamech chắt của Cain đáng bị báo oán 70 lần 7, nghĩa là luôn mãi, đến đời đời kiếp kiếp. Trong trình thuật của Cain, việc phát sinh ra tội lỗi được giải thích như là một tiến trình, trong đó con cháu bắt chước gương mù gương xấu của cha ông và tổ tiên đi trước, sống gian ác và tội lỗi. Bởi vì cha nào con nấy, thế hệ đi sau thừa hưởng gia tài sự dữ và tội lỗi do thế hệ đi trước để lại. Nó là một thứ gia tài khốn khổ mà loài người thông truyền để lại cho nhau, dù có ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn. Trình thuật con người phạm tội trong chương 3 sách Sáng Thế cũng nêu bật các thứ hậu quả tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống của toàn nhân loại. Thứ nhất là sự kiện con người đánh mất đi sự sống thiêng liêng của mình nên phải chết. Từ chối Thiên Chúa tạo hóa và tự bứt mình khỏi Ngài là nguồn mạch sự sống, con người chỉ còn là tro bụi và phải trở về bụi tro. Thứ hai, công việc làm trước đây thuộc ơn gọi cao quý của con người, vì qua đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì giờ đây nó bị coi như là một hình phạt mà con người phải nhận lãnh trong suốt cuộc sống của mình. Lao động từ nay sẽ được con người dùng như phương thế để trừng phạt và khai thác bóc lột lẫn nhau. Thứ ba, các liên hệ phái tính mất đi vẻ trong sáng thánh thiện của nó. Người nam và người nữ không còn là sự trợ giúp tương xứng với nhau nữa, mà trở thành một thứ đồ vật cần chiếm hữu để hưởng thụ, để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Thứ bốn, phận vụ truyền sinh trước đây thuộc ơn gọi làm người, được kêu mời cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng trao ban sự sống, thì giờ đây trở thành một thứ gánh nặng mà con người trốn tránh bằng mọi cách, kể cả việc phạm tội giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Và thứ năm, hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, biểu tượng cho biến cố buồn thương, con người đánh mất đi khung cảnh và cuộc sống hạnh phúc quân bình, hòa hợp của mình, để bước vào một cuộc phiêu lưu bất hạnh. Trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, các soạn giả cũng đề cập đến chiều kích đại đồng của tội lỗi. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 46 ghi lại lời xưng thú của Salomon, không có ai là đã không rơi vào một lỗi lầm nào đó. Các ngôn sứ là những người đã không ngừng tố cáo mọi thứ tội lỗi của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ vua quan và những người lãnh đạo tôn giáo là các thượng tế, giới tư tế cho đến thường dân. Trong chương 4 câu 2, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn kêu lên: "Ta muốn phán xử dân chúng vùng này bởi vì không còn tình yêu thương, cũng không còn lòng trung thành nữa. Chúng không nhận biết ta là Thiên Chúa nữa." Ngôn sứ Isaiah thì viết trong chương 1 câu 4: "Khốn cho các ngươi là lũ gian ác, là dân đầy tội lỗi, là giống tội phạm, là con cái hư đốn. Các ngươi đã chối bỏ Thiên Chúa, các ngươi đã khước từ đấng thánh của Israel và quay lưng trở mặt với Ngài." Trong chương 5, ngôn sứ so sánh Israel với một loài nho quý mà Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, nhưng thay vì sinh trái ngon ngọt thì Israel lại cho các trái chua chát. Thật chẳng bỏ công Thiên Chúa chăm sóc vun trồng. Vì thế, Ngài sẽ phá bỏ vườn nho ấy, cho nó trở thành hoang phế. Trong chương 30, ngôn sứ tố cáo dân Israel là giống loạn tặc, là bọn dối trá, tự xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không chịu tuân giữ lệnh Ngài truyền. Ngôn sứ Mikea thì dành ra chọn chương 7 để tả cảnh sống tội lỗi gian tham ác độc của toàn dân Israel. Ngôn sứ đau đớn kêu lên: "Trong cả vùng không có lấy được một người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa. Tất cả chỉ ngày đêm chờ dịp phạm tội giết người cướp của. Dưới lãnh đạo thì thi nhau gian tham hối lộ và bóc lột của dân. Kẻ khá nhất trong bọn thì còn tệ hơn là gai góc." Ngôn sứ Jeremiah thì viết trong chương 5: "Hỡi dân thành Jerusalem, hãy rảo qua khắp các ngả đường và kiếm tìm xem có thấy ai là người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa hay không. Nếu có thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thành này. Nhưng dân thành ai cũng cứng đầu cứng cổ hơn thép sắt, và tội lỗi xấu xa hư đốn không tưởng tượng được." Trong chương 9, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa thở than, muốn trốn vào sa mạc cho xa cách, không còn nhìn thấy dân Israel nữa, vì họ sống quá tội lỗi, gian ngoa dối trá và ác độc, đến độ anh em, bè bạn còn lừa đảo nhau và không còn tình thân ruột thịt gì nữa. Ngôn sứ Ezekiel thì coi lịch sử Israel là lịch sử của một dân tộc bất trung. Trong chương 16, ông so sánh Jerusalem với một đứa bé gái bị bỏ rơi, được nhà vua là Thiên Chúa đem về nuôi và yêu thương chăm sóc, lo lắng cho đủ mọi chuyện. Khi lớn lên, nhà vua sủng ái, nhưng nàng lại chạy theo các thần linh khác và trở thành một cô gái điếm. Trong chương 23, ngôn sứ lại mượn hình ảnh của hai chị em Ohola và Oholiba biểu tượng cho thành Samaria và Jerusalem, tức thủ đô của vương quốc miền Bắc và thủ đô của vương quốc miền Nam, được nhà vua là Thiên Chúa sủng ái lấy làm vợ, sinh con đẻ cái, nhưng rồi lại đi làm điếm, chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nên bị Thiên Chúa kết án và trừng phạt. Ý tưởng tương tự cũng được trình bày trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54. Ngoài ra, một số lời cầu ghi lại trong các tác phẩm sau thời Lưu Đày cũng diễn tả ý thức của dân Do Thái về những tội lỗi mà cha ông họ đã sa phạm xưa kia. Sách Esra chương 9 câu 6 trở đi ghi lại lời cầu nguyện của ông Esra như sau: "Ôi lạy Chúa, con xấu hổ quá đỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngài, vì tội lỗi chúng con đã ngập cả đầu, và lỗi lầm của chúng con cao thấu tận trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đã không ngừng phạm tội." Sau đó, tác giả đã nhắc lại mọi kỳ công Chúa đã làm cho dân Do Thái, dù họ tội lỗi và bất trung. Và ông xin Chúa lượng tình thứ tha cho họ. Đó cũng là tâm tình của ông Nehemia, của ngôn sứ Isaiah 3 và của tác giả Thánh Vịnh 78, khi ông thở than với Chúa: "Tội tiền nhân xin Ngài đừng nhớ mãi mà trách phạt chúng tôi, động lòng trắc ẩn xin mau đến, vì chúng tôi đã khổ quá nhiều." Các tâm tình này đều phát xuất từ xác tín, tội lỗi mà một người vấp phạm gây âm hưởng xấu trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Sự thực này không phải chỉ đúng với các lỗi lầm của giới lãnh đạo, mà đúng với toàn lịch sử của một dân tộc nữa. nghĩa là cuộc sống của cộng đoàn, tốt xấu, đều tùy thuộc nơi cung cách sống và hành xử thánh thiện liêm chính hay tội lỗi của từng người một. Liên hệ giữa các thành phần trong một gia đình, trong một bộ tộc, trong một quốc gia, bao giờ cũng có chiều kích đại đồng hiển nhiên trên mọi bình diện tâm sinh vật thể lý và tinh thần của con người. Sau cùng, chiều kích đại đồng của tội lỗi cũng được các tác phẩm khôn ngoan nhắc đến. Các tác phẩm như sách Ông Gióp, sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca và một số thánh vịnh đều nêu bật bản chất giòn mỏng, tội lỗi ô uế của con người trước mặt Thiên Chúa. Sách Huấn Ca thì khẳng định là ai ai cũng đã phạm lỗi lầm với miệng lưỡi mình, dù không cố ý. Còn Thánh Vịnh 51 thì nhấn mạnh rằng, ngay từ ngày còn trong bào thai, con người đã bị ảnh hưởng của tội lỗi rồi. Này mới sinh tôi mắc tội rồi, trong lòng mẹ tôi đã là bất chính. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên, tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Các thánh vịnh 12, 14 và 140 thì ghi nhận tình trạng hư đốn băng hoại đại đồng của thế giới loài người. Chẳng hạn, tác giả thánh vịnh 12 kêu van Chúa, xin cứu nguy lạy Chúa, người đạo đức chẳng còn ai, kẻ tín trung vắng bóng giữa loài người. Họ nói với nhau chỉ toàn.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời. Và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến độ không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý, nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó

thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua. Nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là

0: mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng. Rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không. có nên cho qua hay không, bởi vì trái tim của chị thì rất là đau khổ, và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
2: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình.
1: Dạ.
2: Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, mà giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế, thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt, vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không, rồi mình tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi. Rồi không những có lỗi với mình, mà mình sẽ cảm thấy nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến, và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó, ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn. Và mình cần được an ủi, mình cần được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa. Cái đó là cái điều không thể xảy ra được. Nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị. Và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang sợ kinh nghiệm, chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. Chắc chắn điều đó ai, bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh. Và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này, họ cũng muốn con chị được khỏe. Không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa, bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó. Bất cứ một cái mổ nào hay là ngay cả chích một mũi thuốc, một người có thể bị sốc phản vệ và chết. Nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động. Và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi. Nên mình tha thứ, một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị, chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận, nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện chú muốn điều gì, nhưng mà mình có thể hiểu được là con chị 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài. Và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Cái trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà. Và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bị bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị nhỉ, thay đổi góc nhìn. Nghĩa là gì? Con chị bây giờ ở đây trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi. Nhưng mình có thể bắt đầu nhìn với cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. Đơn giản như vậy. Nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? Cái mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. Nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ, mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
1: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy. Nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện với.
2: Dạ. Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là trải qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ. Nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi cái, và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn. Nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ, ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Đó, có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện, cái người còn lại, hoặc người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn đó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo, và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn. Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm.
1: Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị thì năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
2: Cái trường hợp của chị là một trường hợp khá điển hình trong hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc hay là cho một cái nơi ở ổn định. Ví dụ như là về mặt luật pháp thì trên 18 tuổi thì cha mẹ không cần có trách nhiệm với con nữa. Về mặt nuôi dưỡng, con phải tự lo được. Và con đủ cái trách nhiệm hành vi dân sự. Và cho tới ngày hôm nay người ta có thể giới hạn, gia hạn cho tới 20 đến 22 tuổi. Vậy thì đây là tuổi mà con chị phải rời gia đình để có cuộc sống tự lập. Nên nếu mà con chị không đi học, chị nên khuyên con là nên con đi ra ngoài con ở, để có cuộc sống riêng của con, không ảnh hưởng đến bố mẹ và tự kiếm sống. Và chị không cần phải chu cấp cho con nữa, để con phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thì chính khi đó đứa con chị nó sẽ phải, nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Để mình phải hiểu như vậy nè, là mình không có sống với con mình suốt đời. Mình sợ là mình đẩy con mình ra thì con mình nó sẽ hư hơn. Nhưng mà sự thật là gì, nếu mình không đẩy nó đã hư rồi. Nó hư, nó hơi nặng, nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì nó sẽ, cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng. Mình say no, mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi. Đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là ABCD nào đó, để con mình nó có trách nhiệm.
1: Yeah.
2: Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải, đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy bố mẹ không có đồng ý.
1: Yeah.
2: Vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này. Đó, rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành và bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
1: Có một người quen của cha, chị Uyên Phương. Chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đấy thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng chảy cuộc đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn. Con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha. Đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chị còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
2: Có lẽ là, cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dâng của lễ là lúc mà mình cùng cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
1: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng, thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi. Vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
2: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng trước đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông, thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác,
1: đúng
2: không? Do đó ẩn đằng sau đó gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la anh là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu, nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ, mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải, tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể, chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc, để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta, vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này, hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung. Bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta. Một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, Ban đầu, người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio bốn mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, mục vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc tòa thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của hội đồng hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phim họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của tòa thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị từ Tin Lành gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống.

hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ, với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ, là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan. Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: "Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết." Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: "Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi.

Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề. Nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói, thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình, cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt. Nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên, thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái. Cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

mình ở trong xã hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nghe nói rằng ở một dòng sông nọ, rất nhiều người đổ xô đến đó đãi vàng và tìm thấy những thỏi vàng to. Thế là anh ta bán hết tài sản của mình và đi đến nơi ấy để tìm vàng. Nhiều ngày trôi qua, chàng thanh niên đó thả cái máng đãi vàng của mình xuống dòng sông. Nhưng khi lấy lên, thì cái máng chỉ toàn là đá cuội. Nhìn đống đá bên cạnh mình ngày càng cao, còn cái giỏ đem theo đựng vàng thì trống không. Người thanh niên cảm thấy thất vọng ê chề và muốn bỏ cuộc. Một ngày nọ, thấy chàng trai trẻ thu dọn đồ để trở về, một ông lão thăm dò quặng vàng dày dặn kinh nghiệm tiến đến vui vẻ hỏi anh rằng: "Này con trai, con đã thu nhặt được đủ số vàng mong muốn rồi nên trở về phải không?" Người thanh niên chán chường nói: "Không đâu ông ạ, con bỏ về vì chẳng kiếm được tí vàng nào ngoài đống đá cuội này." Ông cụ ngạc nhiên chỉ đống đá lớn đó và nói: "Ôi chao, có vàng đấy chứ." Nói rồi, ông cụ tiến đến bên đống đá, nhặt lên hai viên và đập chúng vào nhau. Hai viên đá vỡ ra, cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông cũng làm như thế với những viên đá khác, và những hạt phấn vàng nhỏ cứ rơi ra từ những viên đá bị đập vỡ. Chàng thanh niên lắc đầu, chỉ cái túi da to tướng căn phòng đang được thắt ngang hông ông cụ và nói: "Con muốn tìm các thỏi vàng to tướng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Ông cụ bật cười, tháo cái túi của mình ra cho người thanh niên xem. Người thanh niên nhìn vào bên trong chiếc túi, với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Nhưng anh sững sờ khi thấy bên trong cũng chỉ là vô vàn các hạt phấn vàng nhỏ li ti. Ông cụ mỉm cười nói: "Con trai này, có lẽ vì bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con đã bỏ lỡ cơ hội đổ những hạt phấn vàng quý báu này vào đầy túi của con đấy. Việc kiên trì góp nhặt các hạt phấn vàng li ti này sẽ giúp con có được những thỏi vàng to lớn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một xã hội tôn sùng những điều vĩ mô, con người dễ có xu hướng ngưỡng mộ những con số lớn và thành tích vang dội mà coi thường những điều nhỏ bé, bình thường. Chàng thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng không đứng ngoài quan điểm sống đó. Lòng trí anh chỉ hướng về những thỏi vàng lớn lấp lánh, mà không để tâm và trân quý những hạt phấn vàng bé nhỏ, cũng rất quý giá, ẩn mình trong những viên đá cuội xấu xí, xù xì. Đối lập với nhân sinh quan của thanh niên ấy, người tìm vàng già từng trải lại biết trân trọng từng viên đá cuội và nhẫn nại đập vỡ những viên đá ấy để tích góp về từng hạt phấn vàng. Không có một hạt phấn vàng thì sẽ không thể có vàng, nhưng có nhiều hạt phấn vàng thì việc thủ đắc những thỏi vàng lớn là điều có thể thực hiện. Hôm nay, giáo hội long trọng kính nhớ Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hình ảnh người thợ già kiên trì đập từng viên đá cuội sần sùi
để góp nhặt từng hạt phấn vàng. Dường như có một sự đồng điệu rất dễ thương với vị đại thánh này, nơi việc chất chiêu tình yêu trong những công việc nhỏ bé hằng ngày để trở nên một tình yêu lớn trong trái tim Chúa Giêsu cũng như trong cung lòng của giáo hội. Mặc dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi nơi trần thế và trải qua phần lớn cuộc đời ở phía sau bốn bức tường kính của đan viện Cát Minh tại Lisieux, Thánh Teresa không đi giảng thuyết cho hàng ngàn người, cũng chẳng đi đến những vùng đất truyền giáo xa xôi. Thế nhưng, nhờ bí quyết rất giản dị, đó là gom góp từng hạt phấn vàng tình yêu trong lời cầu nguyện và những công việc tầm thường, bé nhỏ hằng ngày của một nữ đan sĩ. Ngài đã trở thành tiến sĩ hội thánh và quan thầy các xứ truyền giáo. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đừng mãi mê đi tìm những thỏi vàng lớn nơi những thành công lớn lao và công việc nổi nang, nhưng biết nhẫn nại chất chiêu những hạt phấn vàng bé nhỏ nơi những công việc bổn phận âm thầm hằng ngày với tất cả tình yêu. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tính tham lam và tự mãn, chỉ ham thích làm những điều lớn lao mà bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tận dụng từng phút giây của ngày sống, làm cho mọi công việc âm thầm bé nhỏ hằng ngày trở thành những hạt phấn vàng lấp lánh tình yêu. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt qua quan niệm về tội lỗi trong ba phúc âm nhất lãm, trong các thư của Thánh Phaolô, trong phúc âm và các thư của Thánh Gioan. Đọc sách Tông đồ Công vụ và các thư còn lại của Tân Ước, tức thư Thánh Phêrô, thư gửi giáo đoàn do

Thái, hay đúng hơn diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu và thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta cũng thấy quan niệm về tội lỗi. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại một số hành động tội lỗi như vụ tông đồ Giu-đa bán nộp Chúa Giêsu. Trong chương 1 câu 15 đến 20, Thánh Phê-rô kể lại sự kiện sau khi phản bội Chúa Giêsu, Giu-đa đã ném tiền vào đền thờ trả lại cho giới lãnh đạo Do Thái và thất vọng ra đi thắt cổ tự tử, chết đổ ruột ra ngoài. Giới lãnh đạo Do Thái đã lấy số tiền đó mua thửa ruộng chôn cất Giu-đa, gọi là ruộng máu. Trong chương 3, sách Tông đồ Công vụ ghi lại lời Phê-rô tố cáo dân thành Jerusalem đã giết Đức Giê-xu, đấng công chính, và kêu mời họ hoán cải tâm lòng để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi. Chương 5 thì kể lại chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira đã chết vì không thành thật trong lời hứa dâng cúng của cải cho Chúa. Ngoài ra, sách Tông đồ Công vụ chương 8 còn ghi lại tội của thầy phù thủy tên là Simon. Thấy tông đồ Philippe làm được nhiều phép lạ, ông muốn hối lộ các tông đồ để các vị cho ông được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và cũng làm được những chuyện lạ lùng như thế. Nghĩa là Simon chủ trương buôn thần bán thánh và dùng Thiên Chúa như dụng cụ phục vụ các lợi lộc cá nhân của mình. Sách Tông đồ Công vụ cũng còn kể lại rằng chính Phaolô trước khi hoán cải tâm lòng cũng đã hăng hái tìm đủ mọi cách để bách hại các Kitô hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Phaolô xác tín rằng cần phải duy trì luật lệ bằng mọi cách, vì đó là phương thế cứu rỗi con người. Còn thập giá Chúa Kitô không có khả năng công chính hóa con người và chỉ dẫn cho con người một con đường sống mới. Và Phaolô đã phạm tội bắt bớ các Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ cũng nêu bật việc tha tội qua lòng tin vào Chúa Giêsu hay qua phép rửa tha tội. Chương 5 thuật lại biến cố giới lãnh đạo Do Thái đàn áp các tông đồ, nhưng khi bị điệu ra trước tòa án, Phê-rô công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh và khẳng định Thiên Chúa đã cất nhắc Chúa Kitô lên cao và cống hiến cho dân Israel cơ hội thay đổi lối sống và lãnh nhận ơn tha tội. Khi giảng trong nhà viên quan bách quản Roma tên là Cornelio trong thành phố Caesarea, Thánh Phê-rô nhắc cho mọi người biết tất cả các ngôn sứ đều đã nói về Chúa Giê-xu, và bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu thì đều nhận được ơn tha tội, vì Ngài có quyền tha tội, như chúng ta có thể đọc trong chương 10 câu 43. Giảng cho dân chúng tại thành Antioquia, Thánh Phao-lô khẳng định rằng qua luật lệ của Mô-xê, các tín hữu Do Thái được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì họ sẽ được ơn tha tội và ơn cứu độ. Sau khi bị bắt, Thánh Phao-lô bị giam trong ngục tại thành phố Caesarea. Nhân dịp vua Agrippa và hoàng hậu Berenice kinh lý ngang vùng này, thánh nhân được yết kiến và lợi dụng dịp này giảng đạo cho nhà vua và hoàng hậu. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Giê-xu, thánh nhân lặp lại lời Chúa Giê-xu nói với mình: Người sẽ đi đến với các dân ngoại để mở mắt cho họ và khiến cho họ từ bóng tối bước vào sự sáng và từ quyền năng của Satan bước vào việc phụng sự Thiên Chúa. Những ai tin vào ta thì sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi của họ và sẽ thuộc thành phần dân thánh của ta. Thư gửi tín hữu Do Thái thì coi tội lỗi là thái độ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và duyệt xét các khía cạnh và hệ lụy tiêu cực của nó. Soạn giả viết trong chương 10, câu 26 và 27. Nếu ngay cả sau khi đã học biết sự thật mà chúng ta cứ tiếp tục cố ý phạm tội, thì sẽ không có lễ vật nào có thể xóa bỏ được tội lỗi. Trong trường hợp này thì chỉ còn có việc đợi chờ sự phán xử kinh khủng của Thiên Chúa và lửa hỏa hồng thiêu đốt những kẻ phản loạn mà thôi. Phạm tội là chối bỏ Thiên Chúa, là chối đạo, là sống như kẻ không tin tưởng, là không vâng lời Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 12, tác giả khuyên các tín hữu như sau: Do đó, xin anh em hãy coi chừng, ước gì đừng có ai gian ác và không có lòng tin đến độ xa rời Thiên Chúa hằng sống. Tội lỗi quấy phá người tín hữu trên suốt con đường hành hương tiến về cuộc sống đời sau nơi thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Nó cố làm cho người tín hữu quên đi đích điểm đời mình, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến bước nữa.

suy yếu và trì chậm đi trên con đường tiến về với Chúa. Chính vì thế, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái gọi tội lỗi là công trình của sự chết chóc. So sánh máu thánh Chúa Kitô cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi với máu của súc vật hiến tế, soạn giả viết trong chương 9 câu 14. Máu của Chúa Kitô hữu hiệu biết bao nhiêu. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ngài tự hiến chính mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn. Máu Ngài tẩy rửa lương tâm chúng ta và giải thoát nó khỏi các việc làm của chết chóc và khiến cho chúng ta thích hợp với việc phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Mở đầu chương 6, soạn giả khuyến khích mọi người thay đổi lối sống bằng cách từ bỏ các việc làm của chết chóc, nghĩa là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi làm vấy bẩn lương tâm con người và khiến cho việc phụng tự con người làm không đẹp lòng Chúa. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đau đớn ghi nhận tình trạng này trong chương 6 câu 4 đến câu 6 như sau. Những người lại rơi vào sự giữ thì không thể thay đổi cuộc sống và không canh tân lại lần nữa, bởi vì đã có một lần họ có được ánh sáng của Thiên Chúa, đã nhận được Chúa Thánh Thần, đã nếm hưởng lời tốt lành của Thiên Chúa và các việc tuyệt diệu của thế giới tương lai. Thế mà cho dù có tất cả những thứ đó nơi mình, họ lại còn đóng đinh con Thiên Chúa lần nữa và phơi bày Ngài trước sự sỉ vả của mọi người. Do đó, họ không thể thay đổi cuộc sống một lần nữa đâu. Soạn giả cố ý khẳng định rằng hiến tế đền tội của Chúa Giêsu không thể lập lại một lần nữa và kẻ có tội cũng không thể chiếm lại được sự trong trắng vô tội của mình. Tuy nhiên, nếu muốn, con người vẫn luôn luôn có thể trở về với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái còn nêu bật chiều kích tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống cộng đoàn. Trong chương 12, soạn giả khuyến khích các tín hữu cố gắng trung thành với ơn gọi Kitô của mình và cảnh giác họ trước các hậu quả tai hại của tội lỗi trên cuộc sống của người khác như sau. Anh em hãy coi chừng, đừng để cho một ai xa rời ơn Thánh Chúa. Đừng ai trở thành như một thứ cây độc địa, lớn lên và làm hại nhiều người khác. Những tín hữu nào bỏ bê không tham dự các lễ nghi phụng tự với cộng đoàn thì vừa có lỗi đối với Thiên Chúa, vừa có lỗi đối với các thành phần khác của cộng đoàn. Vì khi sống ươn lười và thờ ơ nguội lạnh như thế là họ làm gương xấu cho người khác, như viết trong chương 10 câu 25. Trong thư của mình, Thánh Gia-cô-bê cũng nêu bật một vài hệ lụy xã hội của tội lỗi. Chẳng hạn, cái giàu tiền giàu bạc của một tín hữu có thể là cớ gây ra kỳ thị bất công trong cộng đoàn. Nhưng thái độ bên trọng bên khinh ấy là thái độ hành xử thiếu yêu thương bác ái và kính trọng đối với các anh chị em nghèo khó hơn. Trong chương 2, Thánh Gia-cô-bê nặng lời khiển trách các tín hữu sống phản tinh thần tin mừng như thế. Trong chương 3, Thánh Nhân đề cập đến tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan trong kiểu cách ăn nói. Con người có thể phạm tội bằng miệng lưỡi của mình. Nó là cơ phận bé tí, nhưng lại lắm chuyện nhất, độc hại nhất và khó trị nhất. Nói về cái độc hại của cái lưỡi, Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh như sau. Con người có thể chế ngự được mọi loài vật, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Nó ác độc, luôn luôn máy động, đầy nọc độc. Chúng ta dùng nó để ca tụng Chúa, nhưng cũng dùng nó để nguyền rủa con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống Ngài. Lời cầu nguyện từ lưỡi mà ra, lời chúc dữ cũng từ lưỡi mà ra. Trong chương 4, Thánh Nhân tố cáo tội phán đoán chỉ trích, nói hành nói tỏi, gièm pha châm biếm nhau. Mọi tâm tình và thái độ hành xử giận dữ, ghen tương, bất hòa đều phát xuất từ lòng kiêu căng và tính ích kỷ của con người. Và những tội đó đều gây âm hưởng tiêu cực trầm trọng trên cuộc sống chung của cộng đoàn dân Chúa. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 11 khuyên các tín hữu đừng sống theo các ước muốn đam mê tội lỗi mà họ đã từng sống trước kia ngày chưa được chịu bí tích rửa tội. Nhưng cả các tín hữu đã hiểu biết Chúa lâu năm cũng sống kinh nghiệm các ước muốn xấu xa, các thúc dục đam mê của xác thịt tấn công linh hồn. Xem ra tội lỗi gắn liền với bản chất xác thịt của con người. Nhưng nhờ ơn Thánh Thiên Chúa ban qua bí tích rửa tội và nhờ cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, tín hữu có thể chiến thắng được tội lỗi và các tính hư nết xấu.

Từ Giuđa câu 16 tố cáo các bậc thầy giả dối như sau. Họ là những kẻ gian ác đã đến sống giữa anh em. Họ luôn luôn ta thán và không bao giờ hài lòng. Họ sống theo các đam mê của họ, nói những lời đầy kiêu căng ngạo mạn và khen ngợi những người mà họ muốn lợi dụng mưu cầu lợi ích cho họ. Thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 2 cũng tố cáo các bậc thầy giả hiệu và các tội lỗi của họ. Thánh nhân viết, họ phản ứng theo bản năng, ngu đần y như những con thú sinh ra để bị bắt và bị giết. Hạnh phúc của họ là thú vui kéo dài một ngày. Đôi mắt của họ luôn luôn tìm dịp phạm tội ngoại tình, và họ phạm tội không biết mệt mỏi. Con tim của họ bị nhiễm độc bởi ước mong kiếm tiền. Họ sẽ chết như những thú vật và sẽ nhận lãnh phần thưởng như thế cho đời sống thối nát của họ.

0: Quý bạn thính giả thân mến, tội lỗi như là một thực trạng buồn thương trong cuộc sống con người, đó là điều ai trong chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta sống kinh nghiệm tội lỗi mỗi ngày, chúng ta phạm tội mỗi ngày, và chúng ta thấy các lỗi lầm, các sai quấy chúng ta vấp phạm không những để dấu vết tiêu cực trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta, mà còn âm hưởng trên môi trường sống và trên những người xung quanh nữa. Nhưng bên cạnh chiều kích cá nhân đó của tội lỗi, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn cho chúng ta thấy chiều kích tập thể của nó. Nghĩa là Thánh Kinh khẳng định rằng ai trong gia đình nhân loại cũng đều phạm tội, toàn thể xã hội loài người đều phạm tội. 11 chương đầu sách Sáng Thế tả lại tình trạng tội lỗi đại đồng của loài người. Trừ một vài trường hợp họa hiếm như trường hợp của Abel, Enoch, Noe, ngay từ khởi nguyên, Thánh Kinh cho chúng ta thấy loài người đã phản loạn. Con người khước từ tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình, muốn tự tôn mình lên địa vị của Ngài, muốn trở thành mẫu mực của mọi sự, và quay ra tôn thờ các thần linh khác. Đó là ý nghĩa hình ảnh người nam và người nữ nghe lời con rắn suối bảy, ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng cho sự toàn tri mà chỉ Thiên Chúa mới có. Sự kiện hai người cùng hiện diện bên nhau và cùng nhau ăn trái cấm trong vườn địa đàng diễn tả chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Trong chương 6 sách Sáng Thế, soạn giả David khẳng định rằng vì loài người sống gian ác quá đỗi nên Thiên Chúa mới dùng nạn lụt hồng thủy để trừng phạt họ. Trong khi đó soạn giả Tư Tế thì ghi nhận rằng vì loài người sa đọa tội lỗi quá nên phải phạt, một hình phạt đại đồng cho một xã hội tội lỗi đại đồng. Nghĩa là Thánh Kinh cho thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với nhau trong sự dữ. Tất cả dòng giống của Cain là dòng giống tội lỗi. Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ghen tương. Lamech chắt của Cain đã giết một người đàn ông vì một vết thương và một thiếu niên vì một vết chảy. Nghĩa là dòng máu bạo lực xấu xa của Cain chảy trong huyết quản của con cháu, khiến chúng còn tàn ác hơn cha ông rất nhiều. Nếu Cain đáng bị báo oán một lần, thì Lamech chắt của Cain đáng bị báo oán 70 lần 7, nghĩa là luôn mãi, đến đời đời kiếp kiếp. Trong trình thuật của Cain, việc phát sinh ra tội lỗi được giải thích như là một tiến trình, trong đó con cháu bắt chước gương mù gương xấu của cha ông và tổ tiên đi trước, sống gian ác và tội lỗi. Bởi vì cha nào con nấy, thế hệ đi sau thừa hưởng gia tài sự dữ và tội lỗi do thế hệ đi trước để lại. Nó là một thứ gia tài khốn khổ mà loài người thông truyền để lại cho nhau, dù có ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn. Trình thuật con người phạm tội trong chương 3 sách Sáng Thế cũng nêu bật các thứ hậu quả tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống của toàn nhân loại. Thứ nhất là sự kiện con người đánh mất đi sự sống thiên linh của mình nên phải chết. Từ chối Thiên Chúa tạo hóa và tự bứt mình khỏi Ngài là nguồn mạch sự sống, con người chỉ còn là tro bụi và phải trở về bụi tro. Thứ hai, công việc làm trước đây thuộc ơn gọi cao quý của con người, vì qua đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì giờ đây nó bị coi như là một hình phạt mà con người phải nhận lãnh trong suốt cuộc sống của mình. Lao động từ nay sẽ được con người dùng như phương thế để trừng phạt và khai thác bóc lột lẫn nhau. Thứ ba, các liên hệ phái tính mất đi vẻ trong sáng thánh thiện của nó. Người nam và người nữ không còn là sự trợ giúp tương xứng với nhau nữa, mà trở thành một thứ đồ vật cần chiếm hữu để hưởng thụ, để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Thứ bốn, phận vụ truyền sinh trước đây thuộc ơn gọi làm người, được kêu mời cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng trao ban sự sống, thì giờ đây trở thành một thứ gánh nặng mà con người trốn tránh bằng mọi cách, kể cả việc phạm tội giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Và thứ năm, hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, biểu tượng cho biến cố buồn thương, con người đánh mất đi khung cảnh và cuộc sống hạnh phúc quân bình, hòa hợp của mình, để bước vào một cuộc phiêu lưu bất hạnh. Trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, các soạn giả cũng đề cập đến chiều kích đại đồng của tội lỗi. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 46 ghi lại lời xưng thú của Salomon, không có ai là đã không rơi vào một lỗi lầm nào đó. Các ngôn sứ là những người đã không ngừng tố cáo mọi thứ tội lỗi của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ vua quan và những người lãnh đạo tôn giáo là các thượng tế, giới tư tế cho đến thường dân. Trong chương 4 câu 2, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn kêu lên: "Ta muốn phán xử dân chúng vùng này bởi vì không còn tình yêu thương, cũng không còn lòng trung thành nữa. Chúng không nhận biết ta là Thiên Chúa nữa." Ngôn sứ Isaiah thì viết trong chương 1 câu 4: "Khốn cho các ngươi là lũ gian ác, là dân đầy tội lỗi, là giống tội phạm, là con cái hư đốn. Các ngươi đã chối bỏ Thiên Chúa, các ngươi đã khước từ đấng thánh của Israel và quay lưng trở mặt với Ngài." Trong chương 5, ngôn sứ so sánh Israel với một loài nho quý mà Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, nhưng thay vì sinh trái ngon ngọt thì Israel lại cho các trái chua chát. Thật chẳng bỏ công Thiên Chúa chăm sóc vun trồng. Vì thế, Ngài sẽ phá bỏ vườn nho ấy, cho nó trở thành hoang phế. Trong chương 30, ngôn sứ tố cáo dân Israel là giống loạn tặc, là bọn dối trá, tự xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không chịu tuân giữ lệnh Ngài truyền. Ngôn sứ Mikea thì dành ra chọn chương 7 để tả cảnh sống tội lỗi gian tham ác độc của toàn dân Israel. Ngôn sứ đau đớn kêu lên, trong cả vùng không có lấy được một người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa. Tất cả chỉ ngày đêm chờ dịp phạm tội giết người cướp của. Dưới lãnh đạo thì thi nhau gian tham hối lộ và bóc lột của dân. Kẻ khá nhất trong bọn thì còn tệ hơn là gai góc. Ngôn sứ Jeremiah thì viết trong chương 5, hỡi dân thành Jerusalem, hãy rảo qua khắp các ngả đường và kiếm tìm xem có thấy ai là người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa hay không. Nếu có thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thành này. Nhưng dân thành ai cũng cứng đầu cứng cổ hơn thép sắt, và tội lỗi xấu xa hư đốn không tưởng tượng được. Trong chương 9, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa thở than, muốn trốn vào sa mạc cho xa cách, không còn nhìn thấy dân Israel nữa, vì họ sống quá tội lỗi, gian ngoa dối trá và ác độc, đến độ anh em, bè bạn còn lừa đảo nhau và không còn tình thân ruột thịt gì nữa. Ngôn sứ Ezekiel thì coi lịch sử Israel là lịch sử của một dân tộc bất trung. Trong chương 16, ông so sánh Jerusalem với một đứa bé gái bị bỏ rơi, được nhà vua là Thiên Chúa đem về nuôi và yêu thương chăm sóc, lo lắng cho đủ mọi chuyện. Khi lớn lên, nhà vua sủng ái, nhưng nàng lại chạy theo các thần linh khác và trở thành một cô gái điếm. Trong chương 23, ngôn sứ lại mượn hình ảnh của hai chị em Ohola và Oholiba biểu tượng cho thành Samaria và Jerusalem, tức thủ đô của vương quốc miền Bắc và thủ đô của vương quốc miền Nam, được nhà vua là Thiên Chúa sủng ái lấy làm vợ, sinh con đẻ cái, nhưng rồi lại đi làm điếm, chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nên bị Thiên Chúa kết án và trừng phạt. Ý tưởng tương tự cũng được trình bày trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54. Ngoài ra, một số lời cầu ghi lại trong các tác phẩm sau thời lưu đày cũng diễn tả ý thức của dân Do Thái về những tội lỗi mà cha ông họ đã sa phạm xưa kia. Sách Ezra chương 9 câu 6 trở đi ghi lại lời cầu nguyện của ông Ezra như sau: "Ôi lạy Chúa, con xấu hổ quá đỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngài, vì tội lỗi chúng con đã ngập cả đầu, và lỗi lầm của chúng con cao thấu tận trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đã không ngừng phạm tội." Sau đó, tác giả đã nhắc lại mọi kỳ công Chúa đã làm cho dân Do Thái, dù họ tội lỗi và bất trung. Và ông xin Chúa lượng tình thứ tha cho họ. Đó cũng là tâm tình của ông Nehemiah, của ngôn sứ Isaiah 3 và của tác giả Thánh Vịnh 78 khi ông thở than với Chúa: "Tội tiền nhân xin Ngài đừng nhớ mãi mà trách phạt chúng tôi, động lòng trắc ẩn xin mau đến, vì chúng tôi đã khổ quá nhiều." Các tâm tình này đều phát xuất từ xác tín, tội lỗi mà một người vấp phạm gây âm hưởng xấu trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Sự thực này không phải chỉ đúng với các lỗi lầm của giới lãnh đạo, mà đúng với toàn lịch sử của một dân tộc nữa. nghĩa là cuộc sống của cộng đoàn, tốt xấu, đều tùy thuộc nơi cung cách sống và hành xử thánh thiện liêm chính hay tội lỗi của từng người một. Liên hệ giữa các thành phần trong một gia đình, trong một bộ tộc, trong một quốc gia, bao giờ cũng có chiều kích đại đồng hiển nhiên trên mọi bình diện tâm sinh vật thể lý và tinh thần của con người. Sau cùng, chiều kích đại đồng của tội lỗi cũng được các tác phẩm khôn ngoan nhắc đến. Các tác phẩm như sách Ông Gióp, sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca và một số thánh vịnh đều nêu bật bản chất giòn mỏng, tội lỗi ô uế của con người trước mặt Thiên Chúa. Sách Huấn Ca thì khẳng định là ai ai cũng đã phạm lỗi lầm với miệng lưỡi mình, dù không cố ý. Còn Thánh Vịnh 51 thì nhấn mạnh rằng, ngay từ ngày còn trong bào thai, con người đã bị ảnh hưởng của tội lỗi rồi. Này mới sinh tôi mắc tội rồi, trong lòng mẹ tôi đã là bất chính. Xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên, tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mát-thêu chương 18, từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược, con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi, chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện, chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay. Nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ, không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn. Nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được. Nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở, đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cằn nhằn. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi để mỉm cười với con cái. Là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện, và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường.

0: Năm sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Kỳ mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế rằng chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác, và có như thế chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18. Từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu: việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược. Con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay: nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì mặc gì, nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn: nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cần nhận. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi,
để mỉm cười với con cái, là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ, đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện, và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa, hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời, hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể, chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta, vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này, hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung. Bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta. Một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, Ban đầu, người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp, bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Giúp Y tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Giuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, bổ mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành. Nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, mục vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và Tổ chức Chúng ta là Giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc tòa thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của hội đồng hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phiên họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của tòa thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị từ Tin Lành, gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent, số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống khi tu giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu Tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thờ nhi mới bước vào trong gia đình có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử

của nhân loại sẽ khác đi. Nếu cha mẹ có một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ, là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan. Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: "Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết?" Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: "Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi." Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc,

Nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình, cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt. Nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên, thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái. Cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nghe nói rằng ở một dòng sông nọ, rất nhiều người đổ xô đến đó đãi vàng và tìm thấy những thỏi vàng to. Thế là anh ta bán hết tài sản của mình và đi đến nơi ấy để tìm vàng. Nhiều ngày trôi qua, chàng thanh niên đó thả cái máng đãi vàng của mình xuống dòng sông. Nhưng khi lấy lên thì cái máng chỉ toàn là đá cuội. Nhìn đống đá bên cạnh mình ngày càng cao, còn cái giỏ đem theo đựng vàng thì trống không. Người thanh niên cảm thấy thất vọng ê chề và muốn bỏ cuộc. Một ngày nọ, thấy chàng trai trẻ thu dọn đồ để trở về, một ông lão thăm dò quặng vàng dày dặn kinh nghiệm tiến đến vui vẻ hỏi anh rằng: "Này con trai, con đã thu nhặt được đủ số vàng mong muốn rồi, nên trở về phải không?" Người thanh niên chán chường nói: "Không đâu ông ạ, con bỏ về vì chẳng kiếm được tí vàng nào ngoài đống đá cuội này." Ông cụ ngạc nhiên chỉ đống đá lớn đó và nói: "Ôi chao, có vàng đấy chứ." Nói rồi, ông cụ tiến đến bên đống đá, nhặt lên hai viên và đập chúng vào nhau. Hai viên đá vỡ ra, cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông cũng làm như thế với những viên đá khác, và những hạt phấn vàng nhỏ cứ rơi ra từ những viên đá bị đập vỡ. Chàng thanh niên lắc đầu, chỉ cái túi da to tướng căn phòng đang được thắt ngang hông ông cụ và nói: "Con muốn tìm các thỏi vàng to tướng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Ông cụ bật cười, tháo cái túi của mình ra cho người thanh niên xem. Người thanh niên nhìn vào bên trong chiếc túi, với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Nhưng anh sững sờ khi thấy bên trong cũng chỉ là vô vàn các hạt phấn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một xã hội tôn sùng những điều vĩ mô, con người dễ có xu hướng ngưỡng mộ những con số lớn và thành tích vang dội, mà coi thường những điều nhỏ bé, bình thường. Chàng thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng không đứng ngoài quan điểm sống đó. Lòng trí anh chỉ hướng về những thỏi vàng lớn lấp lánh, mà không để tâm và trân quý những hạt phấn vàng bé nhỏ, cũng rất quý giá, ẩn mình trong những viên đá cuội xấu xí, xù xì. Đối lập với nhân sinh quan của thanh niên ấy, người tiền vàng già từng trải lại biết trân trọng từng viên đá cuội và nhẫn nại đập vỡ những viên đá ấy để tích góp về từng hạt phấn vàng. Không có một hạt phấn vàng thì sẽ không thể có vàng. Nhưng có nhiều hạt phấn vàng thì việc thủ đắc những thỏi vàng lớn là điều có thể thực hiện. Hôm nay, giáo hội long trọng kính nhớ Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Hình ảnh người thợ già kiên trì đập từng viên đá cuội sần sùi để góp nhặt từng hạt phấn vàng, dường như có một sự đồng điệu rất dễ thương với vị đại thánh này, nơi việc chất chiêu tình yêu trong những công việc nhỏ bé hằng ngày để trở nên một tình yêu lớn trong trái tim Chúa Giê-xu cũng như trong cung lòng của giáo hội. Mặc dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi nơi trần thế và trải qua phần lớn cuộc đời ở phía sau bốn bức tường kính của đan viện Cát Minh tại Lisieux, Thánh Teresa không đi giảng thuyết cho hàng ngàn người, cũng chẳng đi đến những vùng đất truyền giáo xa xôi. Thế nhưng, nhờ bí quyết rất giản dị, đó là gom góp từng hạt phấn vàng tình yêu trong lời cầu nguyện và những công việc tầm thường, bé nhỏ hằng ngày của một nữ đan sĩ. Ngài đã trở thành tiến sĩ hội thánh và quan thầy các xứ truyền giáo. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Đừng mãi mê đi tìm những thỏi vàng lớn nơi những thành công lớn lao và công việc nổi nan, nhưng biết nhẫn nại chất chiêu những hạt phấn vàng bé nhỏ nơi những công việc bổn phận âm thầm hằng ngày với tất cả tình yêu. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tính tham lam và tự mãn, chỉ ham thích làm những điều lớn lao mà bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tận dụng từng phút giây của ngày sống, làm cho mọi công việc âm thầm, bé nhỏ hằng ngày trở thành những hạt phấn vàng lấp lánh tình yêu. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt qua quan niệm về tội lỗi trong ba phúc âm nhất lãm, trong các thư của Thánh Phaolô, trong phúc âm và các thư của Thánh Gioan. Đọc sách Tông đồ Công vụ và các thư còn lại của Tân Ước, tức thư Thánh Phêrô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu và thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta cũng thấy quan niệm về tội lỗi. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại một số hành động tội lỗi như vụ tông đồ Giuđa bán nộp Chúa Giêsu. Trong chương 1 câu 15 đến 20, Thánh Phêrô kể lại sự kiện sau khi phản bội Chúa Giêsu, Giuđa đã ném tiền vào đền thờ trả lại cho giới lãnh đạo Do Thái và thất vọng ra đi thắt cổ tự tử, chết đổ ruột ra ngoài. Giới lãnh đạo Do Thái đã lấy số tiền đó mua thửa ruộng chôn cất Giuđa, gọi là ruộng máu. Trong chương 3, sách Tông đồ Công vụ ghi lại lời Phêrô tố cáo dân thành Jerusalem đã giết Đức Giêsu, đấng công chính, và kêu mời họ hoán cải tâm lòng để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi. Chương 5 thì kể lại chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira đã chết vì không thành thật trong lời hứa dâng cúng của cải cho Chúa. Ngoài ra, sách Tông đồ Công vụ chương 8 còn ghi lại tội của thầy phù thủy tên là Simon. Thấy tông đồ Philippe làm được nhiều phép lạ, ông muốn hối lộ các tông đồ để các vị cho ông được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và cũng làm được những chuyện lạ lùng như thế. Nghĩa là Simon chủ trương buôn thần bán thánh và dùng Thiên Chúa như dụng cụ phục vụ các lợi lộc cá nhân của mình. Sách Tông đồ Công vụ cũng còn kể lại rằng chính Phaolô trước khi hoán cải tâm lòng cũng đã hăng hái tìm đủ mọi cách để bách hại các Kitô hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Phaolô xác tín rằng cần phải duy trì luật lệ bằng mọi cách, vì đó là phương thế cứu rỗi con người. Còn thập giá Chúa Kitô không có khả năng công chính hóa con người và chỉ dẫn cho con người một con đường sống mới. Và Phaolô đã phạm tội bắt bớ các Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ cũng nêu bật việc tha tội qua lòng tin vào Chúa Giêsu hay qua phép rửa tha tội. Chương 5 thuật lại biến cố giới lãnh đạo Do Thái đàn áp các tông đồ, nhưng khi bị điệu ra trước tòa án, Phêrô công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh và khẳng định Thiên Chúa đã cất nhắc Chúa Kitô lên cao và cống hiến cho dân Israel cơ hội thay đổi lối sống và lãnh nhận ơn tha tội. Khi giảng trong nhà viên quan bách quản Roma tên là Cornelio trong thành phố Caesarea, Thánh Phêrô nhắc cho mọi người biết tất cả các ngôn sứ đều đã nói về Chúa Giêsu, và bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì đều nhận được ơn tha tội, vì Ngài có quyền tha tội, như chúng ta có thể đọc trong chương 10 câu 43. Giảng cho dân chúng tại thành Antioquia, Thánh Phaolô khẳng định rằng qua luật lệ của Môsê, các tín hữu Do Thái được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tin nhận Chúa Giêsu thì họ sẽ được ơn tha tội và ơn cứu độ. Sau khi bị bắt, Thánh Phaolô bị giam trong ngục tại thành phố Caesarea. Nhân dịp vua Agrippa và hoàng hậu Berenice kinh lý ngang vùng này, thánh nhân được yết kiến và lợi dụng dịp này giảng đạo cho nhà vua và hoàng hậu. Kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Giêsu, thánh nhân lặp lại lời Chúa Giêsu nói với mình: Người sẽ đi đến với các dân ngoại để mở mắt cho họ và khiến cho họ từ bóng tối bước vào sự sáng và từ quyền năng của Satan bước vào việc phụng sự Thiên Chúa. Những ai tin vào ta thì sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi của họ và sẽ thuộc thành phần dân thánh của ta. Thư gửi tín hữu Do Thái thì coi tội lỗi là thái độ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và duyệt xét các khía cạnh và hệ lụy tiêu cực của nó. Soạn giả viết trong chương 10, câu 26 và 27. Nếu ngay cả sau khi đã học biết sự thật mà chúng ta cứ tiếp tục cố ý phạm tội, thì sẽ không có lễ vật nào có thể xóa bỏ được tội lỗi. Trong trường hợp này thì chỉ còn có việc đợi chờ sự phán xử kinh khủng của Thiên Chúa và lửa hỏa hồng thiêu đốt những kẻ phản loạn mà thôi. Phạm tội là chối bỏ Thiên Chúa, là chối đạo, là sống như kẻ không tin tưởng, là không vâng lời Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 12, tác giả khuyên các tín hữu như sau: Do đó, xin anh em hãy coi chừng,
Ước gì đừng có ai gian ác và không có lòng tin đến độ xa rời Thiên Chúa hằng sống. Tội lỗi quấy phá người tín hữu trên suốt con đường hành hương tiến về cuộc sống đời sau nơi thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Nó cố làm cho người tín hữu quên đi đích điểm đời mình, dừng lại, không muốn tiếp tục tiến bước nữa, suy yếu và trì chậm đi trên con đường tiến về với Chúa. Chính vì thế, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái gọi tội lỗi là công trình của sự chết chóc. So sánh máu thánh Chúa Kitô cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi với máu của súc vật hiến tế, soạn giả viết trong chương 9 câu 14. Máu của Chúa Kitô hữu hiệu biết bao nhiêu. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ngài tự hiến chính mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn. Máu Ngài tẩy rửa lương tâm chúng ta và giải thoát nó khỏi các việc làm của chết chóc và khiến cho chúng ta thích hợp với việc phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Mở đầu chương 6, soạn giả khuyến khích mọi người thay đổi lối sống bằng cách từ bỏ các việc làm của chết chóc, nghĩa là tội lỗi. Bởi vì tội lỗi làm vấy bẩn lương tâm con người và khiến cho việc phụng tự con người làm không đẹp lòng Chúa. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đau đớn ghi nhận tình trạng này trong chương 6 câu 4 đến câu 6 như sau. Những người lại rơi vào sự giữ thì không thể thay đổi cuộc sống và không canh tân lại lần nữa. Bởi vì đã có một lần họ có được ánh sáng của Thiên Chúa, đã nhận được Chúa Thánh Thần, đã nếm hưởng lời tốt lành của Thiên Chúa và các việc tuyệt diệu của thế giới tương lai. Thế mà cho dù có tất cả những thứ đó nơi mình, họ lại còn đóng đinh con Thiên Chúa lần nữa và phơi bày Ngài trước sự sỉ vả của mọi người. Do đó, họ không thể thay đổi cuộc sống một lần nữa đâu. Soạn giả cố ý khẳng định rằng hiến tế đền tội của Chúa Giêsu không thể lập lại một lần nữa và kẻ có tội cũng không thể chiếm lại được sự trong trắng vô tội của mình. Tuy nhiên, nếu muốn, con người vẫn luôn luôn có thể trở về với Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái còn nêu bật chiều kích tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống cộng đoàn. Trong chương 12, soạn giả khuyến khích các tín hữu cố gắng trung thành với ơn gọi Kitô của mình và cảnh giác họ trước các hậu quả tai hại của tội lỗi trên cuộc sống của người khác như sau. Anh em hãy coi chừng, đừng để cho một ai xa rời ơn Thánh Chúa. Đừng ai trở thành như một thứ cây độc địa, lớn lên và làm hại nhiều người khác. Những tín hữu nào bỏ bê không tham dự các lễ nghi phụng tự với cộng đoàn thì vừa có lỗi đối với Thiên Chúa, vừa có lỗi đối với các thành phần khác của cộng đoàn. Vì khi sống ươn lười và thờ ơ nguội lạnh như thế là họ làm gương xấu cho người khác, như viết trong chương 10 câu 25. Trong thư của mình, Thánh Gia-cô-bê cũng nêu bật một vài hệ lụy xã hội của tội lỗi. Chẳng hạn, cái giàu tiền giàu bạc của một tín hữu có thể là cớ gây ra kỳ thị bất công trong cộng đoàn. Nhưng thái độ bên trọng bên khinh ấy là thái độ hành xử thiếu yêu thương bác ái và kính trọng đối với các anh chị em nghèo khó hơn. Trong chương 2, Thánh Gia-cô-bê nặng lời khiển trách các tín hữu sống phản tinh thần tin mừng như thế. Trong chương 3, Thánh nhân đề cập đến tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan trong kiểu cách ăn nói. Con người có thể phạm tội bằng miệng lưỡi của mình. Nó là cơ phận bé tí, nhưng lại lắm chuyện nhất, độc hại nhất và khó trị nhất. Nói về cái độc hại của cái lưỡi, Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh như sau. Con người có thể chế ngự được mọi loài vật, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Nó ác độc, luôn luôn máy động, đầy nọc độc. Chúng ta dùng nó để ca tụng Chúa, nhưng cũng dùng nó để nguyền rủa con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống Ngài. Lời cầu nguyện từ lưỡi mà ra, lời chúc dữ cũng từ lưỡi mà ra. Trong chương 4, Thánh nhân tố cáo tội phán đoán chỉ trích, nói hành nói tỏi, gièm pha châm biếm nhau. Mọi tâm tình và thái độ hành xử giận dữ, ghen tương, bất hòa đều phát xuất từ lòng kiêu căng và tính ích kỷ của con người. Và những tội đó đều gây âm hưởng tiêu cực trầm trọng trên cuộc sống chung của cộng đoàn dân Chúa. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 11 khuyên các tín hữu đừng sống theo các ước muốn đam mê tội lỗi mà họ đã từng sống trước kia ngày chưa được chịu bí tích rửa tội. Nhưng cả các tín hữu đã hiểu biết Chúa lâu năm
cũng sống kinh nghiệm các ước muốn xấu xa, các thúc dục đam mê của xác thịt tấn công linh hồn. Xem ra tội lỗi gắn liền với bản chất xác thịt của con người. Nhưng nhờ ơn thánh Thiên Chúa ban qua bí tích rửa tội và nhờ cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, tín hữu có thể chiến thắng được tội lỗi và các tính hư nết xấu. Từ Giuđa câu 16 tố cáo các bậc thầy giả dối như sau: họ là những kẻ gian ác đã đến sống giữa anh em, họ luôn luôn ta thán và không bao giờ hài lòng, họ sống theo các đam mê của họ, nói những lời đầy kiêu căng ngạo mạn và khen ngợi những người mà họ muốn lợi dụng mưu cầu lợi ích cho họ. Thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 2 cũng tố cáo các bậc thầy giả hiệu và các tội lỗi của họ. Thánh nhân viết, họ phản ứng theo bản năng, ngu đần y như những con thú sinh ra để bị bắt và bị giết. Hạnh phúc của họ là thú vui kéo dài một ngày. Đôi mắt của họ luôn luôn tìm dịp phạm tội ngoại tình, và họ phạm tội không biết mệt mỏi. Con tim của họ bị nhiễm độc bởi ước mong kiếm tiền. Họ sẽ chết như những thú vật và sẽ nhận lãnh phần thưởng như thế cho đời sống thối nát của họ.

0: Quý bạn thính giả thân mến, tội lỗi như là một thực trạng buồn thương trong cuộc sống con người, đó là điều ai trong chúng ta cũng biết. Bởi vì chúng ta sống kinh nghiệm tội lỗi mỗi ngày, chúng ta phạm tội mỗi ngày, và chúng ta thấy các lỗi lầm, các sai quấy chúng ta vấp phạm không những để dấu vết tiêu cực trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta, mà còn âm hưởng trên môi trường sống và trên những người xung quanh nữa. Nhưng bên cạnh chiều kích cá nhân đó của tội lỗi, Thánh Kinh Cựu Ước cũng còn cho chúng ta thấy chiều kích tập thể của nó. Nghĩa là Thánh Kinh khẳng định rằng ai trong gia đình nhân loại cũng đều phạm tội, toàn thể xã hội loài người đều phạm tội. 11 chương đầu sách Sáng Thế tả lại tình trạng tội lỗi đại đồng của loài người. Trừ một vài trường hợp họa hiếm như trường hợp của Abel, Enoch, Noe, ngay từ khởi nguyên, Thánh Kinh cho chúng ta thấy loài người đã phản loạn. Con người khước từ tin nhận Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình, muốn tự tôn mình lên địa vị của Ngài, muốn trở thành mẫu mực của mọi sự, và quay ra tôn thờ các thần linh khác. Đó là ý nghĩa hình ảnh người nam và người nữ nghe lời con rắn suối bảy, ăn trái cây biết lành biết dữ, là hình ảnh biểu tượng cho sự toàn tri mà chỉ Thiên Chúa mới có. Sự kiện hai người cùng hiện diện bên nhau và cùng nhau ăn trái cấm trong vườn địa đàng diễn tả chiều kích xã hội tập thể của tội lỗi. Trong chương 6 sách Sáng Thế, soạn giả David khẳng định rằng vì loài người sống gian ác quá đỗi nên Thiên Chúa mới dùng nạn lụt hồng thủy để trừng phạt họ. Trong khi đó soạn giả tư tế thì ghi nhận rằng vì loài người sa đọa tội lỗi quá nên phải phạt, một hình phạt đại đồng cho một xã hội tội lỗi đại đồng. Nghĩa là Thánh Kinh cho thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với nhau trong sự dữ. Tất cả dòng giống của Cain là dòng giống tội lỗi. Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ghen tương. Lamech chắt của Cain đã giết một người đàn ông vì một vết thương và một thiếu niên vì một vết chày. Nghĩa là dòng máu bạo lực xấu xa của Cain chảy trong huyết quản của con cháu, khiến chúng còn tàn ác hơn cha ông rất nhiều. Nếu Cain đáng bị báo oán một lần, thì Lamech chắt của Cain đáng bị báo oán 70 lần 7, nghĩa là luôn mãi, đến đời đời kiếp kiếp. Trong trình thuật của Cain, việc phát sinh ra tội lỗi được giải thích như là một tiến trình, trong đó con cháu bắt chước gương mù gương xấu của cha ông và tổ tiên đi trước, sống gian ác và tội lỗi. Bởi vì cha nào con nấy, thế hệ đi sau thừa hưởng gia tài sự dữ và tội lỗi do thế hệ đi trước để lại. Nó là một thứ gia tài khốn khổ mà loài người thông truyền để lại cho nhau, dù có ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn. Trình thuật con người phạm tội trong chương 3 sách Sáng Thế cũng nêu bật các thứ hậu quả tiêu cực của tội lỗi trên cuộc sống của toàn nhân loại. Thứ nhất là sự kiện con người đánh mất đi sự sống thiên linh của mình nên phải chết. Từ chối Thiên Chúa tạo hóa và tự bứt mình khỏi Ngài là nguồn mạch sự sống, con người chỉ còn là tro bụi và phải trở về bụi tro. Thứ hai, công việc làm trước đây thuộc ơn gọi cao quý của con người, vì qua đó con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì giờ đây nó bị coi như là một hình phạt mà con người phải nhận lãnh trong suốt cuộc sống của mình. Lao động từ nay sẽ được con người dùng như phương thế để trừng phạt và khai thác bóc lột lẫn nhau. Thứ ba, các liên hệ phái tính mất đi vẻ trong sáng thánh thiện của nó. Người nam và người nữ không còn là sự trợ giúp tương xứng với nhau nữa, mà trở thành một thứ đồ vật cần chiếm hữu để hưởng thụ, để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Thứ bốn, phận vụ truyền sinh trước đây thuộc ơn gọi làm người được kêu mời cộng tác với Thiên Chúa trong khả năng trao ban sự sống, thì giờ đây trở thành một thứ gánh nặng mà con người trốn tránh bằng mọi cách, kể cả việc phạm tội giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Và thứ năm, hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng biểu tượng cho biến cố buồn thương, con người đánh mất đi khung cảnh và cuộc sống hạnh phúc quân bình, hòa hợp của mình, để bước vào một cuộc phiêu lưu bất hạnh. Trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, các soạn giả cũng đề cập đến chiều kích đại đồng của tội lỗi. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 46 ghi lại lời xưng thú của Salomon, không có ai là đã không rơi vào một lỗi lầm nào đó. Các ngôn sứ là những người đã không ngừng tố cáo mọi thứ tội lỗi của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, từ vua quan và những người lãnh đạo tôn giáo là các thượng tế, giới tư tế cho đến thường dân. Trong chương 4 câu 2, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn kêu lên: "Ta muốn phán xử dân chúng vùng này, bởi vì không còn tình yêu thương, cũng không còn lòng trung thành nữa. Chúng không nhận biết ta là Thiên Chúa nữa." Ngôn sứ Isaiah thì viết trong chương 1 câu 4: "Khốn cho các ngươi là lũ gian ác, là dân đầy tội lỗi, là giống tội phạm, là con cái hư đốn. Các ngươi đã chối bỏ Thiên Chúa, các ngươi đã khước từ đấng thánh của Israel và quay lưng trở mặt với Ngài." Trong chương 5, ngôn sứ so sánh Israel với một loài nho quý mà Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài, nhưng thay vì sinh trái ngon ngọt, thì Israel lại cho các trái chua chát. Thật chẳng bỏ công Thiên Chúa chăm sóc vun trồng. Vì thế, Ngài sẽ phá bỏ vườn nho ấy, cho nó trở thành hoang phế. Trong chương 30, ngôn sứ tố cáo dân Israel là giống loạn tặc, là bọn dối trá, tự xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không chịu tuân giữ lệnh Ngài truyền. Ngôn sứ Mikea thì dành ra chọn chương 7 để tả cảnh sống tội lỗi gian tham ác độc của toàn dân Israel. Ngôn sứ đau đớn kêu lên, trong cả vùng không có lấy được một người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa. Tất cả chỉ ngày đêm chờ dịp phạm tội giết người cướp của. Dưới lãnh đạo thì thi nhau gian tham hối lộ và bóc lột của dân. Kẻ khá nhất trong bọn thì còn tệ hơn là gai góc. Ngôn sứ Jeremiah thì viết trong chương 5, hỡi dân thành Jerusalem, hãy rảo qua khắp các ngả đường và kiếm tìm xem có thấy ai là người liêm chính và trung thành với Thiên Chúa hay không. Nếu có thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho thành này. Nhưng dân thành ai cũng cứng đầu cứng cổ hơn thép sắt, và tội lỗi xấu xa hư đốn không tưởng tượng được. Trong chương 9, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa thở than, muốn trốn vào sa mạc cho xa cách, không còn nhìn thấy dân Israel nữa. Vì họ sống quá tội lỗi, gian ngoa dối trá và ác độc, đến độ anh em, bè bạn còn lừa đảo nhau và không còn tình thân ruột thịt gì nữa. Ngôn sứ Ezekiel thì coi lịch sử Israel là lịch sử của một dân tộc bất trung. Trong chương 16, ông so sánh Jerusalem với một đứa bé gái bị bỏ rơi, được nhà vua là Thiên Chúa đem về nuôi và yêu thương chăm sóc, lo lắng cho đủ mọi chuyện. Khi lớn lên, nhà vua sủng ái, nhưng nàng lại chạy theo các thần linh khác và trở thành một cô gái điếm. Trong chương 23, ngôn sứ lại mượn hình ảnh của hai chị em Ohola và Oholiba biểu tượng cho thành Samaria và Jerusalem, tức thủ đô của vương quốc miền Bắc và thủ đô của vương quốc miền Nam, được nhà vua là Thiên Chúa sủng ái lấy làm vợ, sinh con đẻ cái, nhưng rồi lại đi làm điếm, chạy theo tôn thờ các thần ngoại, nên bị Thiên Chúa kết án và trừng phạt. Ý tưởng tương tự cũng được trình bày trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54. Ngoài ra, một số lời cầu ghi lại trong các tác phẩm sau thời lưu đày cũng diễn tả ý thức của dân Do Thái về những tội lỗi mà cha ông họ đã sa phạm xưa kia. Sách Ezra chương 9 câu 6 trở đi ghi lại lời cầu nguyện của ông Ezra như sau: "Ôi lạy Chúa, con xấu hổ quá đỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngài, vì tội lỗi chúng con đã ngập cả đầu, và lỗi lầm của chúng con cao thấu tận trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con đã không ngừng phạm tội." Sau đó, tác giả đã nhắc lại mọi kỳ công Chúa đã làm cho dân Do Thái, dù họ tội lỗi và bất trung. Và ông xin Chúa lượng tình thứ tha cho họ. Đó cũng là tâm tình của ông Nehemiah, của ngôn sứ Isaiah 3 và của tác giả Thánh Vịnh 78 khi ông thở than với Chúa: "Tội tiền nhân xin Ngài đừng nhớ mãi mà trách phạt chúng tôi, động lòng trắc ẩn xin mau đến, vì chúng tôi đã khổ quá nhiều." Các tâm tình này đều phát xuất từ xác tín, tội lỗi mà một người vấp phạm gây âm hưởng xấu trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Sự thực này không phải chỉ đúng với các lỗi lầm của giới lãnh đạo, mà đúng với toàn lịch sử của một dân tộc nữa. nghĩa là cuộc sống của cộng đoàn, tốt xấu, đều tùy thuộc nơi cung cách sống và hành xử thánh thiện liêm chính hay tội lỗi của từng người một. Liên hệ giữa các thành phần trong một gia đình, trong một bộ tộc, trong một quốc gia, bao giờ cũng có chiều kích đại đồng hiển nhiên trên mọi bình diện tâm sinh vật thể lý và tinh thần của con người. Sau cùng, chiều kích đại đồng của tội lỗi cũng được các tác phẩm khôn ngoan nhắc đến. Các tác phẩm như sách Ông Gióp, sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca và một số thánh vịnh đều nêu bật bản chất giòn mỏng, tội lỗi ô uế của con người trước mặt Thiên Chúa. Sách Huấn Ca thì khẳng định là ai ai cũng đã phạm lỗi lầm với miệng lưỡi mình, dù không cố ý. Còn Thánh Vịnh 51 thì nhấn mạnh rằng, ngay từ ngày còn trong bào thai, con người đã bị ảnh hưởng của tội lỗi rồi. Này mới sinh tôi mắc tội rồi, trong lòng mẹ tôi đã là bất chính, xin ngoảnh mặt thôi nhìn bao lầm lỗi và xóa đi hết mọi tội khiên, tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch, đổi cho tôi một thần trí vững vàng. Các Thánh Vịnh 12, 14 và 140 thì ghi nhận tình trạng hư đốn băng hoại đại đồng của thế giới loài người. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh 12 kêu van Chúa, xin cứu nguy lạy Chúa, người đạo đức chẳng còn ai, kẻ tín trung vắng bóng giữa loài người. Họ nói với nhau chỉ toàn dối trá, môi phình phờ lời hai ý khác nhau. Bọn ác nhân tứ phía lượn vòng, thiên hạ cứ suy đồi thêm mãi. Soạn giả Thánh Vịnh 14 thì buồn sầu ghi nhận Thiên Chúa từ trời cao nhìn xuống dương gian xem có ai tuân giữ luật Ngài không, nhưng chỉ thấy hết thảy đều lạc lối, hết thảy đều đồi bại, chẳng có một người lành.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 18, từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu "việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn". Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược, con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy đã được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay: nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ không phải là ấu chỉ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn: nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cằn nhằn. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi để mỉm cười với con cái. Là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương
trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện, và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể. Chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung, bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta, một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, ban đầu người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp, bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Giuppi tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua, với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Giuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, bổ mạng của Giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, một vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội, Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là Giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói, sự kiên nhẫn của Cộng đoàn Giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc Tòa Thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của Hội đồng Hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phiên họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của Tòa Thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị tự Tin Lành, gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent, số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu Tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: đi đêm có đèn, đi đường có bạn. Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ, mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc, mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành che chở bước chân ta nơi dương thế, mặt khác đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồ đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống, những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền, những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội, và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai, là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khiết của bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu Đa Minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu Đa Minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timona thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng Đa Minh. Ngay từ thời Thánh Đa Minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của Thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm Đa Minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
1: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định, nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng. Để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020 đến 2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wonkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong hai ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
1: Tin Roma, Giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức cha Oscar Cantu kêu gọi Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức cha Oscar Cantu kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Czerny, người đứng đầu Ủy ban

0: trí tuệ nhân tạo của Vatican và đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y. Chani nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Cantu cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
1: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại, thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp, người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong truyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giê-xu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mêsia đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại, đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lại Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen.

xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì, hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Ma-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài tin mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta. Hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không hề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày không ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa, được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ẹt so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các pha-ri-siêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ê-dê-ki-ên trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ê-dê-ki-ên nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 36,000 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nổ nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vì Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cho thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới, khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
1: Cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc và trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
2: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì. Rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
1: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình đó, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia, và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn. Con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha. Đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chị còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
2: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dâng của lễ là lúc mà mình cùng cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
1: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An. Bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi. Và bạn từng tu 9 năm rồi vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
2: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng chứ đám đông thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào. và hình ảnh của mình bị giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác.
1: Yeah.
2: Không? Do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ.
1: Yeah.
2: Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó. Người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình.
1: Yeah.
2: Anh làm cái đó tôi không hài lòng. Tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi.
1: Yeah.
2: Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ là vất vả.
1: Yeah.
2: Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng, hay là đời sống gia đình, hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi.
1: Yeah.
2: Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. À, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cái này cái khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo, nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều, và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn, đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình. Và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo, thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ. Và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
2: Dạ, cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ, 16 tuổi. Nên mình đang phụ thuộc vào gia đình. Và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình, và mình khi mình nếu mà gia đình cho một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó, và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa, hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết, và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ, mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo, mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này, và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa, và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo, và mình xác tín là mình cần muốn theo, và mình đã có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng, chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy, nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui. Mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành. Họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ, nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại, nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được. Nên bạn cứ dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào, và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác hứa hẹn là sẽ quay trở lại, và cũng đã tha thứ cho vợ rồi, nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con, bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á thì các con cái sẽ sống như thế nào, Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này. Nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả. Bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh, mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp.
1: Dạ.
2: Vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm. Chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm, mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm, làm sao anh được lành, và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này, chuyện gì xảy ra. Nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào, để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình. Như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy, ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có hai người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ hai cái lần gãy đổ, hai cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt, bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ. Tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như là một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. Ba là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ. Nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không? Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần. Cái bình thường rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách, Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà họ không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình
2: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina,

Thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, các riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ A Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn, đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời, và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giê-xu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại. Đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lại Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giê-xu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu, nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi, còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu mở ra một chiều kích thần học vô cùng sâu sắc. Tại sao một người bé mọn, một em nhỏ hay một kẻ nghèo hèn rách rưới lại không thể bị coi khinh? Xin trả lời rằng, vì phẩm giá của họ được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Mỗi con người, dù tầm thường và yếu hèn như thế nào trong mắt xã hội, đều có một đấng hộ thủ riêng biệt đứng trước nhan đấng tối cao. Thiên thần hộ thủ không chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành che chở bước chân ta nơi dương thế, mặt khác đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của thiên thần hộ thủ là lời tuyên tín hùng hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên.
Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mồm đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống, những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền, những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội, và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai, là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timone thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu.

0: Ông gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020 đến 2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wonkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong 2 ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
1: Team Roma, giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Chaney và Đức cha Oscar Cantu kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Chaney, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Chaney nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Cantu cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
0: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. từ ngày 1 tháng Giêng.

ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không hề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những khi bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày công ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bị nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác, khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 3.600 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nố nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Kinh Mân Côi với chúng tôi.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc. Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta.
0: Yeah.
1: Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người, chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó, có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào, và tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không, vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì. Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia, và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chỉ có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là, cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng, thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông thì mình điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác, không? Do đó ẩn đằng sau nó gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình, có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó, người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải là vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng, tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu, nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong cuộc, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình, mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ, mình không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai, đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cái này cái khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải, tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Thật sự cũng rất là đau khổ khi mà mình sống mà cứ phải theo cái mong muốn và cái cảm xúc của người khác. Nhưng cũng có những trường hợp rất là khó xử, đặc biệt là khi cái mong muốn đó hoặc là cái cảm xúc đó nó liên quan đến bố mẹ của mình. Giống như câu chuyện từ bạn Thành Trung có chia sẻ về bạn năm nay 16 tuổi và sinh ra là trong một gia đình ngoại đạo. Thật ra là bạn có theo Phật giáo, là gia đình của bạn là theo Phật giáo, nhưng mà từ nhỏ thì bạn rất là hay tham gia lễ và đi chùa, thế lại không biết gì về giáo lý của giáo hội hay là lời dạy của Chúa. Nhưng mà một cái dấu mốc là đến năm lớp 9 thì bạn có cơ hội để tìm hiểu thêm về Công giáo và thực sự tin, rồi cũng có những lần cầu nguyện thành tâm với Chúa. Bạn Trung thì có một người bạn Công giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ bạn rất là nhiều, và người bạn này cũng hướng dẫn cho Trung là sẽ cần tham gia vào giáo xứ và lãnh nhận các bí tích. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho Trung bây giờ cảm thấy rất là bế tắc và buồn đó là bạn đang còn là học sinh và đang sống cùng với cha mẹ của mình, và bạn biết rằng là với gia đình của bạn thì là theo tôn giáo là Phật giáo thì sẽ không có đón nhận đức tin của bạn một cách vui vẻ, và bạn cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ, cũng muốn nghe thêm lời khuyên từ cha ạ.
1: Cảm ơn Trung, cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn Trung đã chia sẻ cái ưu tư cũng như là cái khao khát được làm con Chúa hay là sống trong đức tin. Thật sự mà nói thì đúng là bạn rất còn nhỏ, bạn còn trẻ 16 tuổi, nên mình đang phụ thuộc vào gia đình, và dĩ nhiên mình cũng mong muốn là gia đình vui với mình, và mình khi mình nếu mà gia đình cho một tôn giáo khác và có rất là giữ vững quan điểm, không có dễ cởi mở nếu mình tin vào Chúa hay gì đó, và mình về mình nói với gia đình thì họ sẽ không vui với mình. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường thôi. Mình không nhất thiết là mình phải bắt buộc mình phải theo đạo ngay lúc này để rồi mình về mình chống gia đình. Mình vẫn có thể đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hoặc là tham dự thánh lễ cùng với bạn của Trung để hiểu về Chúa hơn, rồi sống cái thời gian này để tìm hiểu sâu hơn, để một khi nào đó mà mình trưởng thành hơn, mình chắc chắn hơn và mình tự lập hơn, mình có thể đưa ra quyết định từ phía bản thân mình. Cái đó mình không có mất cái gì hết, và mình vẫn bình an trong gia đình của mình. Ví dụ như ngày rảnh rỗi, ngày lễ hay ngày gì đó, mình có thể đi với bạn, đi đến nhà thờ, mình có thể đăng ký tìm hiểu đạo Công giáo, mình có thể đọc sách giáo lý hay là nhiều hơn. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải theo đạo ngay lúc này, và không nhất thiết là mình phải làm ngay tức thì những cái gì mà mình mong muốn. Vì sao? Vì mình còn gia đình nữa và chưa chắc gia đình hiểu được mình. Đến một lúc nào đó mình biết được là mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu biết rõ hơn về đạo Công giáo, và mình xác tín là mình cần muốn theo, và mình đã có tính có tự lập rồi, mình có thể thuyết phục được gia đình, thì lúc đó mình hãy làm. Nghĩa là mình nên để cho cái niềm tin và cái khao khát của mình nó thật sự nó chín mùi, và cũng nên để cho gia đình có thêm thời gian từ từ để có thể hiểu được rằng lúc này mình theo là vì mình có được sự thuyết phục rõ ràng, chứ không phải vì sự nông nổi. Vì nếu mà ở tuổi 16 mà mình nói con muốn theo đạo Công giáo, con muốn rửa tội, bố mẹ đạo Phật và nghe cái điều đó thì họ sẽ buồn, họ sẽ phẫn nộ, đó là chuyện bình thường. Nên và mình cũng không khuyến khích Trung phải làm ngay tức thì như vậy. Nhiều khi không có làm cho bố mẹ vui. Mình cũng có rất là nhiều người bạn là đạo Phật và họ rất là tốt lành. Họ vẫn đến nhà thờ nhưng mà họ vẫn sống đạo Phật của họ. Nghĩa là một cách nào đó họ chia sẻ, họ đối thoại, nhưng mà và mình phải hiểu được là ngay cả chính nơi gia đình của mình mà mình bình an thì mình mới mới mở ra với đức tin nó sâu hơn được.
0: Yeah.
1: Nên bạn cứ thêm dành thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn và để được xác định rõ hơn cái đức tin của bạn nó như thế nào và nó phải chín mùi thì nó mới thuận tiện.
0: Dạ.
1: Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn Trung đã gửi thư về cho chương trình. Thưa cha, có một câu hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối từ email, cũng liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Anh này thì 35 tuổi, đã có vợ rồi và đã từng bị trầm cảm cách đây hơn một năm. Nay thì đã khỏi bệnh, nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây thì anh phát hiện là vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Và lúc mà phát hiện ra thì anh đã suy sụp hoàn toàn. Vợ thì mặc dù là hết lần này lần khác, hứa hẹn là sẽ quay trở lại và cũng đã tha thứ cho vợ rồi. Nhưng mà đến nay thì chị ấy lại đòi ly thân với anh. Gia đình thì đã có 2 người con. Bây giờ anh rất là đau khổ, nếu mà ly thân á, thì các con cái sẽ sống như thế nào? Và có những lúc là anh có suy nghĩ là trả thù tất cả mọi người vì cái câu chuyện ngoại tình này. Nhưng mà cũng có những lúc thì ở bên trong giống như là bây giờ là đang đấu tranh với nhau, là không trả thù nữa mà sẽ tha thứ hết cho tất cả. Bởi vì là bây giờ vợ chỉ muốn là ly thân thôi. Và anh rất là muốn có một cái lời khuyên từ cha để cho anh cảm thấy được nghỉ ngơi và có thể là được có cái lựa chọn đúng đắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh mà mình có hình dung là đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp.
0: Dạ.
1: Yeah. À, vì trong bối cảnh gia đình nó có nhiều thứ lắm, nó chỉ không phải là vấn đề vợ ngoại tình không. Như mình nói hồi nãy, một là cái lý do tại sao anh đi đến trầm cảm.
0: Dạ. Yeah.
1: Là chuyện gì xảy ra trong lúc anh trầm cảm? Mà chuyện gì xảy ra với vợ anh, chuyện gì xảy ra với gia đình anh à. Rồi trong cái thời gian anh trầm cảm mà làm sao anh được lành, và từ lúc anh lành cho đến cái giai đoạn này chuyện gì xảy ra à, nghĩa là cái cách mình tương quan trong gia đình, cách mình sống trong gia đình nó như thế nào, để tại sao nó không có xây được cái hạnh phúc gia đình, nó sự gắn kết gia đình.
0: Yeah.
1: À, như mình nói nữa là dĩ nhiên cái việc mình một người không chung thủy, ngoại tình là cái điều không thể chấp nhận được trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi, nếu như anh muốn cứu vãn gia đình của anh thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh tìm cái gì nơi người đàn ông kia. Có thể anh không cho vợ cái điều đó. Vợ anh đang tìm cái gì nơi người đồng nghiệp. Nếu mà hai người đã có 2 người con, nghĩa là một cách nào đó gia đình yêu thương nhau, gắn kết với nhau, nhưng mà phải chăng người vợ mình đang tìm một cái gì đó khác mà mong đợi từ mình mà không có hay không? Và cái điều đó có được ngồi lại để đối thoại không? Tại vì ban đầu thì nó là một cái gì đó cô ta ăn năn và cô ta hứa không tái phạm lại. Nhưng mà một cái điểm khác chúng ta phải đặt câu hỏi là từ 2 cái lần gãy đổ, 2 cái lần thiếu chung thủy này, cô ta đang tìm cái gì? Và chắc chắn một cách nào đó người phụ nữ người ta không có muốn mất gia đình của mình và mất con của mình, rời xa con của mình. Nhưng mà có lẽ cái ly thân là cái lựa chọn mà để không có tiếp tục cảm thấy bị dằn vặt, bị lên án, bị xấu hổ nữa. Vậy thì cái cách mình phản ứng, có thể là mình muốn tha thứ, nhưng mà có nhiều cách tha thứ. Tha thứ giống như kiểu là một người ở trên ban phát xuống nói cô không có xứng đáng với tôi, cô là người xấu, cô là người đã phản bội tôi, cô gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi tha thứ cho cô. Nghĩa là như là một người ở trên mà ban phát xuống và tha thứ cho một người không xứng đáng gì hết. Hay là cái tha thứ theo cái tình thương của một người mà bao dung với vợ vì cái yếu đuối của vợ và sẵn sàng đón nhận người vợ của mình trở về. Ba là cái tha thứ của cộng tác, nghĩa là gì? Là mình đau khổ mình tha thứ, nhưng mình đặt câu hỏi lại là mình có trách nhiệm gì trong cái sự thiếu chung thủy của vợ? Nghĩa là gì? Mình có cho vợ cái điều mà vợ cần trong đời sống chung hay không. Nó rất là nhiều thứ trong đó. Nó là cái sự mật thiết, nó là sự cảm thông, nó là sự yêu thương, nó là cái sự hy sinh. Và mình thử hình dung ra là nếu như mình sống trong gia đình mà có một người bị trầm cảm, rất là vất vả, rất là căng thẳng. Anh phải hiểu được là mình đã làm việc rất là nhiều với những người có vấn đề về tâm lý. Và để mà có thể gánh được một gia đình mà có một người bị trầm cảm là gần như là phải gánh gấp 3 lần. Cái bình thường rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nên mình phải đặt câu hỏi là trong thời gian mình bệnh hay những lúc mình trầm cảm như vậy, cái đẩy mình vào cái đó là một chuyện, là người ta phải chăm lo cho mình để vượt qua cái đó. Nhưng mà mình có hiểu được là cái cảm xúc của người kia phải như thế nào và đối diện với nó như thế nào khi mà mình trong hoàn cảnh như vậy không? Nhiều khi cái tìm kiếm của một người, cho dù là người đó hay chồng vợ với người thứ ba, dĩ nhiên là điều đáng trách. Nhưng mà thật sự là nhiều khi cái tìm kiếm đó nó ẩn chứa ở phía dưới là một cái khao khát được yêu thương hay là được cảm thông mà không đón nhận được trong chính nơi gia đình của họ.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ A Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn, đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng: "Thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại. Đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lại Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không bề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những cái, bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày không ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa, được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó.
Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các pha-ri-siêu. Còn trong bài đọc một, tiên tri Ê-dê-ki-ên trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ê-dê-ki-ên nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của
ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 36,000 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, Tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nố nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam có câu: "Đi đêm có đèn, đi đường có bạn." Con người sinh ra ở đời, nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải là gian khổ mà là cảm giác cô độc. Ta sợ phải đi một mình qua những cái thung lũng tối của khổ đau. Ta sợ lạc lối giữa muôn trùng ngã rẽ của cuộc đời. Và giữa nỗi cô đơn hiện sinh ấy, Hội Thánh mở ra cho chúng ta một niềm an ủi thẳm sâu qua ngày lễ các thiên thần hộ thủ hôm nay. Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng thiên thần chỉ là những hình tượng trang trí dễ thương trên các cánh thiệp, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng nếu anh chị em nhìn vào lịch sử cứu độ, thì các thiên thần là một thực tại hiện hữu sống động của mầu nhiệm đức tin. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel khi họ đi trong hoang địa: "Này, ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường." Ở trong Xuất Hành 23 câu 20, lời hứa ấy không chỉ dừng lại nơi một dân tộc mà đạt tới đỉnh cao cứu độ nơi biến cố nhập thể, trong vườn cây dầu hay là loan tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc các môn đệ đã chất vấn thầy mình theo kiểu rất con người: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Các ông vẫn mang nặng cái nhãn quan trần thế về một thứ quyền lực, thứ bậc và danh vọng. Đức Giêsu liền gọi một em bé đến đặt giữa các ông, rồi đưa ra một lời cảnh báo dứt khoát: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Thưa anh chị em,

chỉ là một vệ sĩ vô hình đi theo để bảo bọc phần xác, mà vai trò thần học cốt lõi của các ngài chính là cái nhịp cầu kết nối giữa đất và trời. Các ngài một mặt đồng hành, che chở bước chân ta nơi dương thế. Mặt khác, đôi mắt thiêng liêng của các ngài vẫn không ngừng chiêm ngắm nhan Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Thần Hộ Thủ là lời tuyên tín hồn hồn rằng không ai trên đời này bị Thiên Chúa lãng quên. Thế nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy biết bao kẻ bé mọn đang bị khinh miệt và chà đạp. Đó là những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối quyền sống. Những người nghèo không có tiếng nói nơi công quyền. Những người già yếu bị coi là gánh nặng của xã hội. Và những tâm hồn đang quằn quại trong mặc cảm tội lỗi thất bại. Khi ta miệt thị hay xúc phạm một người anh chị em bé mọt, là ta đang xúc phạm đến chính ánh mắt mà các thiên thần hộ thủ đang hướng về tôn nhan Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng nhắc nhở mỗi người về một người bạn đồng hành thầm lặng bên cạnh mình. Đã bao lần ta để đôi tai mình bị bủa vây bởi những tiếng ồn ào của dục vọng, hận thù và toan tính, và ta phớt lờ tiếng thì thầm nhắc bảo nhẹ nhàng của thiên thần bản mệnh trong lương tâm ta. Đã bao lần ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng mà quên rằng có một vị sứ giả trung kiên chưa từng rời bỏ ta dù chỉ một giây. Hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cần thực hành một điều thật cụ thể. Trước hết, hãy gửi một lời chào và một lời tạ ơn đến thiên thần hộ thủ của mình trong giây phút thinh lặng buổi sáng hoặc buổi tối. Thứ hai là hãy trở thành thiên thần hộ thủ của một ai đó đang cần bạn. Một ánh mắt tôn trọng dành cho người lao động nghèo khó, một lời bảo vệ người cô thế, hay đơn giản là một bàn tay cúi xuống nâng đỡ người thân đang gặp thử thách. Khi biết trân trọng những mảnh đời bé mọn, chúng ta đang cùng với các thiên thần hướng mắt về nhan thánh cha trên trời. Lạy Thiên Chúa là cha đầy lòng trắc ẩn. Cha đã âu yếm trao ban các thiên thần hộ thủ để dẫn dắt và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường dương thế. Xin ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe tiếng cảnh tỉnh của các vị sứ giả thiêng liêng nơi đáy lòng, và biết nhận ra phẩm giá thiêng liêng nơi những người anh chị em bé mọn. Xin cho con không bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn biết rằng ân sủng của Chúa vẫn không ngừng bao bọc che chở đời con.

Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết bước đi trong sự che chở của các thiên thần và trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ những ai đang gục ngã trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ủy ban Quốc tế các nữ tu đa minh chiêm niệm. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha Gerard Francisco Timona thứ 3, người Philippines, bề trên tổng quyền dòng đa minh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức tin và ơn gọi chiêm niệm là nền tảng của đời sống thánh hiến và không nằm bên lề sứ mạng của giáo hội, nhưng chính là trái tim của sứ mạng ấy. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống của dòng đa minh. Ngay từ thời thánh đa minh, các nữ tu đã dành đời mình cho cầu nguyện chiêm niệm, học hỏi và hy sinh, qua đó nâng đỡ sứ vụ rao giảng của các anh em. Theo tư tưởng của thánh Thomas Aquino, người ta chỉ có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm khi trước hết đã sống sâu xa với Thiên Chúa. Vì thế, lời loan báo tin mừng đích thực phải bắt nguồn từ thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và tương quan mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chủ tịch Liên hiệp các đan viện hãy trở thành những người gìn giữ các giá trị thiêng liêng, chứ không chỉ đảm nhiệm những công việc hành chính. Các cuộc viếng thăm đan viện cần trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe nhau, sửa lỗi huynh đệ và hòa giải. Một chủ đề nổi bật trong huấn từ của Đức Thánh Cha là giá trị của thinh lặng. Ngài giải thích rằng, thinh lặng không đơn thuần là không nói, nhưng là một hành vi có ý thức giúp con người hướng nội, lắng nghe Thiên Chúa, hiểu biết các chị em và nhạy cảm hơn với những người thường bị xã hội bỏ qua. Trong một thế giới quá nhanh, luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhìn thấy và lấp đầy ngay lập tức, các đan viện được mời gọi trở thành những ốc đảo bình an nơi con người có thể dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay của đời sống chiêm niệm, các cộng đoàn lão hóa, số người qua đời nhiều hơn số ơn gọi mới, suy giảm khả năng lao động, khó khăn tài chính, việc quản lý cơ sở vật chất lớn, cũng như những thách thức về đào tạo, liên văn hóa và cộng tác giữa các cộng đoàn. Ngài cảnh báo về điều gọi là tinh thần sinh tồn, tức là xu hướng khép kín, thu nhỏ hoạt động và chỉ cố duy trì những gì còn lại. Thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì những cơ cấu đang suy giảm, các nữ tu được mời gọi tự hỏi Chúa Thánh Thần đang đòi hỏi gì nơi đời sống chiêm niệm đa minh hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu chiêm niệm đừng nản chí. Ngài khẳng định sự phục vụ của họ đối với giáo hội rất quý giá và mời gọi họ sống trong hiệp thông, phân định, trung thành với truyền thống, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ. Qua lời cầu nguyện và kinh mân côi, Đức Maria được nêu lên như mẫu gương giúp họ nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và đem niềm an ủi, hy vọng đến với những vết thương của nhân loại hôm nay.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, sứ vụ nhân đạo của Đức Hồng Y Zuppi tại Moscow. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã kết thúc sứ vụ nhân đạo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Cụ thể là nhằm thúc đẩy các hồ sơ liên quan đến tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cũng như hồi hương các trẻ em bị đưa từ Ukraine sang Nga. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Zuppi cũng đã thi hành sứ vụ tương tự trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo. Trước đây, Ngài đã thi hành sứ vụ tương tự chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Trong chuyến đi hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y cũng đã đến các trại giam giữ binh sĩ Nga tại khu vực Lviv. Chính vấn đề các tù binh chiến tranh Ukraine và Nga, cùng với vấn đề những trẻ em bị đưa đi xa khỏi lãnh thổ quê hương và gia đình của các em, là trọng tâm của sứ vụ nhân đạo Đức Hồng Y đang thực hiện. Ngài xác nhận với hãng tin TASS rằng, các cuộc gặp với các quan chức Nga được lên lịch vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Tất cả những điều này nằm trong sứ mệnh nhân đạo mà ban đầu tôi được Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 xác nhận lại. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ những nỗ lực của các bên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, việc trao đổi tù binh và những vấn đề của dân thường phát sinh từ cuộc xung đột. Chúng tôi đang xem xét tất cả những đề nghị được đưa ra từ cả phía Ukraine lẫn phía Nga trong khuôn khổ cuộc đối thoại đã được khởi động. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển cuộc đối thoại này, ý thức về những đau khổ do chiến tranh gây ra và cố gắng góp phần chấm dứt chiến tranh. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Zuppi diễn ra sau chuyến công tác vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Tin Vatican công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 6-11 sẽ được cử hành vào năm 2027 là Một cái nhìn mới, chú tâm trong thời đại clickbait. Thuật ngữ clickbait có thể dịch là mồi nhử nhấp chuột, thường được sử dụng để mô tả những tiêu đề hoặc nội dung chính là để thu hút người dùng nhấp vào và thực hiện các hoạt động tiếp theo trên mạng với nội dung đa phần là giật gân, gây sốc và khơi dậy sự tò mò của độc giả, giống như một mồi câu thu hút tạo ra để tăng lượt xem hoặc kiếm tiền cho trang mạng. Trong bài giải thích chủ đề của Đức Thánh Cha, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khẳng định nền kinh tế của sự chú ý với cuộc tranh giành những khoảnh khắc ít ỏi của sự quan tâm trong dòng chảy nhanh chóng và bất tận của các nội dung đang làm thay đổi không chỉ năng lực nhận thức của chúng ta mà còn cả chiều sâu trong việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải trong cách nhìn, nhìn lại một lần nữa với sự chú tâm và tình yêu. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhìn thế giới, nhìn người khác và cả chính mình như Đức Kitô nhìn chúng ta, được gọi đích danh và được yêu thương. Cách giao tiếp của chúng ta thay đổi khi ánh nhìn của chúng ta chọn gặp gỡ người khác thay vì phán xét họ. Sự thiếu vắng của một sự chú tâm đích thực được nuôi dưỡng bởi văn hóa kỹ thuật số đã khiến chúng ta quen với một thói quen phản ứng tức thời, với sự hời hợt trong các mối tương quan, với việc dễ dàng dán nhãn và khước từ người khác. Trái lại, sự chú tâm là một hình thức quảng đại quý giá. Từ attendere, chú tâm có nghĩa là vươn mình về phía người khác và hướng về sự thật. Truyền thông Kitô giáo có thể tái khám phá sự chú tâm ấy như một món quà và như một ánh nhìn của Chúa Giêsu đấng đã nhìn thấy và để cho mình được chạm đến. Để giao tiếp trong thời đại clickbait, chúng ta được mời gọi chú tâm tái khám phá một thứ vệ sinh của sự chú ý. Giao tiếp không chỉ được tạo nên bằng lời nói, nó liên quan đến con người và đòi hỏi ta phải trở lại với việc nhìn, lắng nghe và cảm nhận để có thể đáp lại lời mời gọi mà Đức Kitô dành cho chúng ta.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho đất nước Ethiopia. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các phe liên hệ hay đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại miền Tigray bên Ethiopia. Ngài nói, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho chúng thêm trầm trọng, để lại phía sau một vệt dài của chết chóc, hủy diệt và oán hận. Chỉ một cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài. Niềm hy vọng mãnh liệt của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để bảo đảm mọi sự trợ giúp nhân đạo đều đến được với những người đang cần. Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những giờ qua, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, lực lượng chính trị chủ chốt của khu vực từng chiến đấu chống chính phủ liên bang trong cuộc chiến Tigray giai đoạn 2020-2022, và lực lượng phòng vệ Tigray, lực lượng quân sự của người Tigray từng đối đầu với quân đội Ethiopia trong chính cuộc chiến đó, đã gia tăng các cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Ethiopia. Nhiều cuộc giao tranh đã được ghi nhận dọc sông Tekeye ở phía tây Tigray, tại khu vực Wormkate, ở vùng giáp ranh với khu vực Afar và tại nhiều khu vực khác của Amhara. Số người thiệt mạng hiện vẫn chưa thể được kiểm chứng đầy đủ. Theo quân đội Ethiopia, trong 2 ngày đã có khoảng 700 chiến binh Tigray thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác được điều trị tại các bệnh viện ở Suhun và Shire, thuộc phía tây bắc Tigray.
0: Tin Roma, giáo hội kêu gọi bảo vệ người lao động trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Michael Chesney và Đức cha Oscar Canto kêu gọi các công ty công nghệ đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm khi phát triển trí tuệ nhân tạo. Hai vị nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo cho người lao động, không thể chạy theo lợi nhuận hay cạnh tranh công nghệ bằng cách hy sinh con người. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Lời Vĩnh Cửu, EWTN News English, ngày 25 tháng 9 năm 2026 của bà Monse Alvarado, tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Đức cha Michael Chesney, người đứng đầu Ủy ban về trí tuệ nhân tạo của Vatican, và Đức cha Oscar Canto, giám mục San Jose, người đứng đầu nhóm công tác về bảo vệ phẩm giá con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề cập đến những thay đổi mà AI có thể gây ra đối với thị trường lao động. Đức Hồng Y Chesney nhấn mạnh, học thuyết xã hội công giáo nói rằng các công ty, các nhà đầu tư và ban lãnh đạo có trách nhiệm quan tâm đến người lao động. Theo Ngài, con người không thể bị sử dụng hay khai thác đơn thuần như một phần của tiến trình sản xuất, bởi họ không phải là những bánh xe trong cỗ máy. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo chăm lo cho nhân viên và không theo đuổi lợi nhuận hay chiến thắng trong cuộc đua AI bằng cái giá của phẩm giá con người. Liên quan đến nỗi lo AI sẽ khiến mất việc làm, Đức Hồng Y cho rằng không nên chỉ nhìn vấn đề theo kiểu được mất. Theo Ngài, câu hỏi quan trọng hơn là AI có thể giúp tạo ra những công việc có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích nhân bản hơn đến mức nào. Ngài nói, đây phải là một trong những mục tiêu của AI, chứ không chỉ dừng ở việc chúng ta phản đối tình trạng mất việc làm. Cũng đề cập đến vấn đề lao động, Đức cha Canto cũng nhấn mạnh rằng, dù một số phòng nghiên cứu công nghệ cho rằng AI có thể không gây ra làn sóng mất việc trên diện rộng, xã hội vẫn cần chuẩn bị thận trọng. Ngài khẳng định, phẩm giá con người và công ích phải luôn được đặt ở trung tâm trong mọi quyết định phát triển và ứng dụng AI.
1: Tin Lagos, Nigeria, cứ mỗi 86 phút, có một Kitô hữu tại Nigeria bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực. Tại Nigeria, các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu vẫn tiếp diễn với một nhịp độ đáng báo động. Những ngôi làng bị tàn phá, các gia đình chìm trong tang tóc và người dân buộc phải lưu vong. Đằng sau những con số là một thảm kịch nhân đạo và tôn giáo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi 86 phút, một Kitô hữu lại thiệt mạng tại Nigeria. Đây là nhận định được tổ chức Mỹ Equipping the Persecuted đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 18 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 9, tổ chức này cho biết đã ghi nhận 4.216 Kitô hữu bị giết, tương đương gần 17 người mỗi ngày. Con số này được xây dựng dựa trên những thông tin thu thập tại thực địa, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực đang tấn công các cộng đồng vốn đã phải chịu đựng nhiều năm bất an. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Nigeria có nhiều chiều kích. Những xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đất đai và nguồn nước, tội phạm có tổ chức và các hoạt động thánh chiến góp phần duy trì tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, các tác giả báo cáo cho rằng chiều kích tôn giáo của một số vụ tấn công thường bị xem nhẹ, khiến người ta có nguy cơ không nhận ra đầy đủ những cuộc bách hại mà các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu. Những ngôi làng bị bỏ hoang và các giáo xứ bị phân tán. Hậu quả của những vụ bạo lực vượt xa con số những người thiệt mạng. Tài liệu đưa ra con số hơn 5 triệu Kitô hữu phải di dời và hơn 600 cộng đồng Kitô hữu bị phá hủy hoặc bị bỏ trống. Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, việc chạy trốn thường đồng nghĩa với việc đồng thời mất nhà cửa, đất canh tác và phương tiện sinh sống. Nhiều người tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hoặc ở nhờ người thân, mà không biết liệu một ngày nào đó họ có thể trở về làng quê của mình hay không. Cuộc di cư này cũng ảnh hưởng đến sự liên tục của đời sống giáo hội. Việc các tín hữu bị phân tán làm suy yếu các giáo xứ, gián đoạn việc giáo lý và khiến các cộng đồng mất đi những nơi cầu nguyện. Tại một số địa phương, toàn bộ sự hiện diện Kitô giáo được xây dựng qua nhiều thế hệ có nguy cơ biến mất. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Chỉ trong một tuần của tháng 9, các nhà điều tra cho biết đã có hơn 70 vụ bắt cóc và ít nhất 35 người thiệt mạng. Phối hợp với mạng lưới Truth Nigeria, họ cho biết đã phát đi hơn 200 cảnh báo nhằm thông báo cho người dân về những cuộc tấn công có thể xảy ra và giúp họ tìm nơi an toàn. Khó xác định chính xác số nạn nhân tại những khu vực nguy hiểm nhất.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng chính ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới công du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến kế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến công du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến công du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này để giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa, song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghệ giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ.
Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Concorde. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải Hoàn Môn và xa hơn nữa. Vào lúc rước lễ, tất cả mọi người đều có thể tiến đến lãnh nhận thánh thể được trao ban tại khắp mọi nơi. Đây mới là sự tái thiết đích thực, là sự trùng tu giáo hội mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thế, thật tự nhiên và cũng là điều cần thiết, sau Paris, tôi hành hương tại Lộ Đức để tôn kính mẹ của giáo hội, Đức Maria, đấng vào giờ của cuộc thương khó và cái chết đã giữ cho ngọn đèn đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng. Tại Lộ Đức, qua sự ân cần của tình mẫu tử nơi Đức Trinh Nữ Maria, Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giêsu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người và trong suốt chuyến tông du để diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông đồ của Đức Kitô để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của Đức Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tòng đã được biểu lộ cách mạnh mẽ.
Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm, những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Maccioni, linh mục giáo phận, Elia Comini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944 trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi mân côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hướng giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 30 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Có một đôi vợ chồng trẻ là Kevin và Jenny vừa kết hôn với nhau và đang tận hưởng những ngày tháng thật hạnh phúc. Được nửa năm thì thị lực của Jenny đột nhiên giảm dần. Mặc dù hết sức chạy chữa, nhưng chỉ một tháng sau thì Jenny hoàn toàn bị mù. Cô rơi vào hụt hẫng và đau khổ, nhưng vẫn còn niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Đó là Kevin, chồng cô vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và chỉ dẫn cô cách dùng chiếc gậy dò đường để tránh các chướng ngại vật trong nhà và ngoài sân. Sau một năm, khi đã học cách thích nghi với cuộc sống mới, Jenny muốn đi làm trở lại. Tuy nhiên, nơi làm việc của cô ở thành phố bên cạnh phải di chuyển bằng xe bus. Kevin ngỏ ý sẽ lái xe đưa đón vợ mỗi ngày, nhưng Jenny không đồng ý và muốn tự mình đi xe bus vì chỗ làm của Kevin ở gần nhà. Việc đưa đón cô đến thành phố bên cạnh sẽ bất tiện và vất vả cho chồng hơn. Kevin rất lo lắng, nhưng vì tôn trọng vợ, anh đành phải chấp thuận quyết định của cô. Và rồi ngày đi làm đã đến. Jenny cầm lấy chiếc gậy dò đường, bước ra khỏi nhà, lần mò đến trạm dừng, lên xe bus và nói với tài xế nơi mình muốn đến. Mặc dù rất sợ hãi và đầy lo lắng, nhưng cô vẫn đến nơi làm việc an toàn và chiều đến cũng trở về nhà bình an. Cô nén nỗi sợ hãi, sà vào lòng Kevin nghẹn ngào nói: "Anh thấy không, em có thể tự mình đi được mà." Kevin vui mừng ôm chặt vợ vào lòng, thủ thỉ nói: "Đúng vậy, em có thể làm được. Anh rất tự hào về em." Cứ như vậy, mỗi ngày, Jenny đều tự đi xe bus đến chỗ làm một mình. Một buổi chiều, khi đã bước xuống xe, một phụ nữ khẽ đến nói với cô: "Này Jenny, tôi là đồng nghiệp của cô và cùng đi trên chuyến xe bus này với cô mỗi ngày đấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ghen tị với cô." Jenny ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ghen tị với một người mù như tôi?" Người phụ nữ đáp: "Bởi vì tôi thấy cô có một người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Suốt cả tháng nay, mỗi sáng khi cô bước lên xe, có một người đàn ông điển trai luôn lặng lẽ đi theo cô. Khi cô lên xe, anh ấy cũng lên xe và ngồi sau cô vài dãy ghế. Khi cô xuống xe, anh ấy cũng theo sau, đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào sảnh tòa nhà văn phòng an toàn thì mới rời đi. Chiều đến, anh ấy cũng đợi cô ở trước cổng, theo cô lên xe đến khi xe dừng lại và lại theo cô về." Nghe đến đó, nước mắt Jenny lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng người chồng thân yêu của mình chưa bao giờ để cô phải đơn độc trong bóng tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu thôi thúc những người yêu nhau luôn muốn hiện diện và đồng hành với người mình yêu trên mọi nẻo đường, đặc biệt ở những chặng đường đơn độc và khó khăn nhất. Bằng tình yêu lớn lao dành cho người vợ của mình, người chồng trong câu chuyện bên trên đã âm thầm làm vệ sĩ, luôn đồng hành và làm đôi mắt cho người vợ yêu quý của mình
suốt những đoạn đường dài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có bóng dáng của biết bao người, vì tình yêu thương dành cho chúng ta mà họ đã hiện diện, đồng hành và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác. Những người đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người họ hàng thân thuộc, bạn bè hay những người tử tế nào đó mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Họ chia sẻ niềm vui với chúng ta những lúc an yên và ủi an, nâng đỡ khi chúng ta đối diện với những khổ đau và nghịch cảnh. Sự hiện diện của họ giúp chúng ta nhận ra rằng mình luôn được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ của giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến các thiên thần hộ thủ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gửi đến một thiên thần hộ thủ để gìn giữ, cầu bầu cho chúng ta từ lúc chào đời cho đến lúc chết, và bảo trợ, hướng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Tác giả Thánh Vịnh 91 cũng khẳng định rằng, vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn yêu mến và vâng nghe theo sự hướng dẫn của thiên thần hộ thủ, một người bạn đồng hành thiêng liêng luôn bên cạnh để chỉ dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con một người bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời là thiên thần hộ thủ, để đồng hành và dẫn dắt con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho con luôn nhớ đến thiên thần hộ thủ của mình và yêu mến, vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu được cùng Ngài tiến về quê trời, hưởng niềm vui bất diệt bên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, sau hơn một thế kỷ đua tranh phát triển kỹ nghệ, các nước Tây Âu hiện đang lâm vào tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Từ trên núi cao hay từ trên máy bay nhìn xuống các thành phố lớn đông dân cư, xe cộ và nhà máy kỹ nghệ đủ loại, người ta thấy chúng bị một làn khói bẩn và đen bao phủ. Nhiều khi làn khói này dày đặc đến độ chúng ta có cảm tưởng có thể cầm dao cắt ra từng mảnh được. Trong số các bệnh tật mà người dân các nước thành phố lớn hay mắc phải, có đủ mọi loại bệnh của cơ phận hô hấp mà người dân sống tại nông thôn không biết đến. Song song với việc phát triển kỹ nghệ, mọi chất cặn bã do các nhà máy thải ra khiến cho rất nhiều các sông ngòi và lạch nguồn tại Âu Châu bị ô nhiễm. Và cảnh môi trường sinh sống bị nhiễm độc tạo ra cái vòng luẩn quẩn dây chuyền với các hậu quả nguy hại cho sự sống của mọi sinh vật. Trong vùng Á Châu, nạn ô nhiễm môi sinh tại Trung Quốc là một thí dụ điển hình nhất. Nền kinh tế duy lợi nhuận, không có luật lệ luân lý tối thiểu hướng dẫn, đưa đến tình trạng hỗn loạn mạnh ai người ấy làm, miễn là được nhiều tiền, khiến cho mọi thứ thực phẩm đều bị nhiễm độc. Bắc Kinh hiện nổi tiếng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Riêng tại Việt Nam, trong mấy chục năm chinh chiến, các thứ chất độc do hàng trăm ngàn tấn bom đạn và hóa chất khai quang bị ném xuống quê hương đã để lại dấu vết ô nhiễm trên cuộc sống của toàn dân. Cảnh rừng núi, ruộng đồng, sông ngòi và lạch nguồn bị ô nhiễm khiến cho rất nhiều trẻ em sinh ra bị tàn tật. Và giờ đây, do ảnh hưởng của tất cả mọi sản phẩm đến từ Trung Quốc, Việt Nam cũng trở thành một trong các nước bị ô nhiễm trầm trọng. Dân tộc Việt Nam bị đầu độc mỗi ngày. Trong cuộc chiến tại vùng vịnh Ba Tư, hàng triệu tấn dầu thô do quân đội Iraq cho đổ ra biển, khiến cho cá biển, chim muông và các hải sinh vật nhiều nơi bị tàn sát. 1.600 giếng dầu tại Kuwait do quân đội Iraq bắn phá hồi tháng 2 năm 1990.